0: мистецька. Це новий маршрут про театр, архітектуру, живопис, колоритну Єрусалимку і видатних людей, які зробили свій внесок у культурну історію міста. Під час екскурсії можна буде зазирнути за лаштунки театру Садовського, дізнатися про його засновників і закулісні історії, відкрити таємниці реального училища, роздивитися місто через його архітектуру, від старовинних маєтків до сучасних арт-просторів, а ще дізнатися про авангардиста Натана Альтмана, який переніс образ рідної Єрусалимки на свої світові полотна. Екскурсію проведе нова гідеса Офісу туризму Катерина Матвійчук. Тож на її учасників чекає подвійна прем'єра. Екскурсія «Вінниця мистецька» почнеться о 15.10 жовтня. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: щоб вони.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили нову функцію білка. Планується на орбіту вивести перший супутник для майнингу біткоїнів. Лісовий експеримент дав результат. Дерева стали на 20% товстішими. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що звичайний білок Е – кадгерин – виконує в організмі ще одну важливу функцію – допомагає виявляти загиблі клітини. Раніше цей білок був відомий лише як своєрідний клей, що міцно з'єднує сусідні клітини шкіри та кишківника. Спостереження за живими ембріонами показали, що комплекс Е – кадгерину збирається біля загиблої клітини та поглинає її матеріал. А завдяки особливому вигину нижньої частини клітини захисний бар'єр тканини при цьому повністю зберігається. Дослідники перевірили цей процес і на мишах, де блокування білка призводило до накопичення сміття. У майбутньому це відкриття допоможе краще зрозуміти причину хронічних запалень в організмі. Стартап StartCloud за підтримки NVIDIA планує на початку 2027 року запустити в космос перший супутник для майнингу біткоїнів. Цей апарат працюватиме на сонячній енергії, яка у відкритому космосі є безкоштовною та невичерпною. Головна мета проєкту – обійти проблеми колосальних витрат на електроенергію для земних серверів. Компанія вже успішно протестувала роботу подібного потужного комп'ютера на орбіті під час попередньої місії. Найскладнішим інженерним завданням для фахівців залишається охолодження чіпів через відсутність повітря у космосі. Якщо місія виявиться успішною, це може повністю змінити світову економіку видобутку криптовалюти. В Австралії вчені знову перевірили лісову ділянку, яку ще наприкінці 80-х років проріджували різними способами. Дослідження тривало три десятиліття і принесло неочікувані результати щодо відновлення природи. З'ясувалося, що на сильно проріджених ділянках дерева почали рости набагато швидше і стали значно товстішими за контрольні зразки. Крім того, такі оновлені ліси з часом накопичили стільки ж вуглецю, скільки і недоторкані території. Також з'ясувалося, що великі дерева краще витримують пожежі та створюють ідеальні умови для рідкісних тварин. Зокрема, на проріджених ділянках камери регулярно фіксують рідкісних опосумів. НАСА активно розробляє гуманоїдних роботів для виконання складних і небезпечних завдань в екстремальних умовах космосу, зокрема на Марсі та Місяці. Такі помічники здатні працювати там, де немає кисню, води чи їжі, що суттєво зменшує ризики для людей-астронавтів. Для випробування нових технологій фахівці використовують спеціальний стенд з макетами космічного середовища та майданчиком просто неба. Через велику радіозатримку сигнала управління роботами з Землі дуже складно, тому вчені створюють спеціальне програмне забезпечення для автономних операцій. Окрім того, з'являються нові розробки для невагомості. Наприклад, робот Геліос з чотирма руками замість ніг для фіксації на поверхнях. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іспанія досягла історичної серії без поразок у Лізі націй з футболу. Англія розгромила Хорватію в матчі третього туру Ліги націй. Український каратист Станіслав Гуруна оголосив про завершення своєї кар'єри. Про це далі. Збірна Іспанії перемогла Чехію з рахунком 3-1 у третьому турі Ліги націй УЄФА. Команда Луїса де ла Фуенте здобула третю перемогу поспіль на турнірі від початку сезону 2026-27. Іспанці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині, а на 35-й перевага господарів подвоїлася. Чехія скоротила відставання на 69-й хвилині, однак наприкінці зустрічі залишилося в меншості, що дало можливість іспанцям знов вийти вперед на 2 голи. Завдяки перемозі над чехами Іспанія досягла історичної серії у Лізі націй. Команда не програє у турнірі 16 матчів поспіль, 11 перемог і 5 нічиїх. Збірна Англії з футболу перемогла Хорватію в матчі третього туру Ліги націй УЄФА. Гра завершилася розгромом від англійців з рахунком 7-0. Відкрити рахунок збірній Англії вдалося вже на 8-й хвилині матчу, а до кінця першого тайму англійці вели з рахунком 4-0. До кінця матчу Англія забила ще 3 голи, довівши рахунок до розгромних 7-0. Перемога в очній зустрічі дозволила Англії вийти на одноосібне 2-е місце в групі. Для збірної Хорватії ж це найбільша поразка в історії. До цього в пасиві хорватів найбільшим програшем були 0-6 від Іспанії в Лізі націй 2018 року. Український каратист Станіслав Гуруна оголосив про завершення своєї кар'єри після здобуття золота на етапі серії А в Зальцбургу. З 2 по 4 жовтня в австрійському Зальцбурзі відбувався заключний етап серії А з карате сезону 2026. Українські спортсмени здобули на турнірі 5 медалей. Однією з головних подій змагань стало повернення на татамі Станіслава Гуруни. 37-річний український каратист не виступав на офіційних змаганнях протягом 2 років, а в Зальцбурзі вирішив спробувати свої сили в новій для себе ваговій категорії – до 84 кілограмів. На шляху до фіналу Гуруна здобув 5 перемог, а у вирішальному поєдинку переміг співвітчизника та одноклубника Валерія Сонного. Після перемоги у фіналі Гуруна повідомив у своєму інстаграмі, що турнір у Зальцбурзі став останнім у його спортивній кар'єрі. До цього турніру Гуруна востаннє змагався у листопаді 2024 року на командному Кубку світу в іспанській Памплоні, де зазнав травми коліна, через що мав тривалу паузу в кар'єрі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: «Місто над Богом».

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна розраховує на поглиблення економічного партнерства з Німеччиною. Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит зерна з України. Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку оголосило конкурс проєктів для підтримки розмінування в Україні. Про це слухайте далі. Україна розраховує на поглиблення економічного партнерства з Німеччиною. Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час круглого столу з представниками німецьких та українських компаній у межах візиту федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Україну та за участі президента України Володимира Зеленського. Німецький бізнес продовжує працювати та інвестувати в Україну попри війну. Одним із інструментів підтримки нових інвестицій є програма пільгового фінансування «Ukraine Connect» для німецьких і європейських компаній. Окрему увагу сторони приділили захисту бізнесу від воєнних ризиків. Україна створює національний механізм страхування воєнних ризиків і розраховує на підтримку Німеччини у формі міжнародних гарантій та перестрахування. Обговорили також потенціал для масштабування двосторонньої виробничої та технологічної кооперації, зокрема у виробництві будівельних матеріалів і техніки для відбудови, хімічній промисловості та сільськогосподарському машинобудуванні. Україна просить Євросоюз допомогти збільшити експорт зерна через Європу. Але Польща та Румунія не готові розширювати транзит через власні обмеження. Занепокоєння європейських фермерів дедалі сильніше впливають на рішення країн ЄС щодо українського зерна. Водночас блокади Чорного моря створюють для України серйозні проблеми з експортом і може позначитися навіть на наступному врожаї. Україні необхідно вивозити мільйони тонн зерна, оскільки російські атаки на порти та судна тривають вже третій місяць. Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку відкрило прийом концепції проєктів, спрямованих на посилення протимінної діяльності в Україні. До розробки конкурсу долучилися Міністерство економіки та довкілля України та Центр гуманітарного розмінування. Основні напрями підтримки – посилення спроможностей українських недержавних операторів протимінної діяльності з фокусом на вивільнення земель, подальший розвиток системи управління протимінної діяльністю України. Орієнтовний бюджет – 150 мільйонів шведських крон. Подаватися можуть некомерційні організації, які мають чинний сертифікат на здійснення операцій з розмінування в Україні та спроможність працювати в кількох регіонах країни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне.
1: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і це випуск «Актуально про комунальне». Коротко про основне. Інструкція для забудькуватих споживачів. Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води? Ремонт тепломережі у центрі міста. У Вінниці майже на 3 тижні перекриють рух транспорту вулицею Мури. Підготовка до великого оновлення. У сквері Кумбари комунальники провели масштабну толоку. Усі деталі слухайте далі. У комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» розповіли, що робити містянам, які забули вчасно передати показники лічильника гарячої води. Якщо передачу даних пропустили лише на 1 місяць, показники можна повідомити телефоном або надіслати повідомлення у месенджер. Якщо ж дані не передавали кілька місяців поспіль, споживачам необхідно викликати контролера. Заявку на виклик фахівця можна залишити на офіційному сайті підприємства або за номером гарячої лінії. У Вінниці з 7 по 25 жовтня включно тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Мури. Обмеження діятимуть від перехрестя з вулицею Монастирська до вулиці Князів Куріатовичів. На цій ділянці комунальники ремонтуватимуть теплову мережу безпосередньо на проїзній частині. Біля місця робіт встановлять тимчасові огородження та дорожні знаки. А водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути. Працівники підприємства «Вінниця Зеленбуд» провели толоку у Вінницькому сквері Кумбари. На території прибрали сухе гілля, розчистили чагарники та впорядкували загальний простір. У комунальному підприємстві зазначили, що це лише перший етап робіт із впорядкування цієї зони відпочинку. У перспективі сквер планують повністю оновити та зробити його більш доглянутим і привабливим місцем для прогулянок містян. Це були всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі місто над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов
3: поруч із вами.
2: Привіт. Так, що стосується одразу погоди, хочу зауважити, що мені здається досить комфортна температура, але все одно про всяк випадок вдягайтеся тепліше. Плюс 9, плюс 10 зранку, плюс 18, плюс 20 в день і плюс 19, плюс 13 ввечері. Найтепліше за останні 130 років було в 1966-му, плюс 24. А найпрохолодніше навіть мінус 2 вже було в 1959 році.
3: І народний прогноз погоди нам пише: інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Я так розумію, ми сьогодні можемо спостерігати за цим самим рідком.
2: Аномальним теплом.
3: Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори і куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою.
2: Так, іменинники, одразу вітаємо вас з днем народження. Нехай здійснюється ваші мрії обов'язково. Якщо ви маєте бажання привітати близьку вам людину, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. А ще сьогодні Всесвітній день охорони місць проживання, день любителів часнику, день висіння на люстрі.
3: Це як?
2: Не хочу навіть знати, але сподіваюся, це просто якась така весела забавка. А день фруктів на роботі, день помічника лікаря. Фрукти. Я сам нормальний ще фрукт. Знайдемо тобі щось.
3: Так, день помічника лікаря, день локшини, день божевільного капелюшника, день тренера, день прийди і візьми це, день помаранчевого вина.
2: День вдячності великим розміром сьогодні.
3: День борсука.
2: День борсука, так.
3: Що ще?
2: Є до чого доєднатися. Знаходьте для себе саме те, що вам до смаку. Все найцікавіше попереду. Сьогодні вівторок і 6 жовтня. Рухаємось далі.
4: Якщо творю у вас під землю.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець уж подумав створити людину.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом у Вінниці тривають навчання з інформаційних технологій для ветеранів, родин загиблих воїнів та пільгових категорій населення. Учасники опановують принципи роботи з ПК, офісні програми, створення графіки в Canva, основи цифрової кібергігієни та навички використання штучного інтелекту.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цифрові знання та навички, які необхідні у роботі, навчанні та повсякденному житті. У Вінниці ветерани та їхні родини, сім'ї полеглих воїнів, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні родини проходять навчання з інформаційних технологій. Соціальні проєкти реалізовує Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами.
2: Координаторка проєктів, фахівчиня Департаменту соціальної політики Оксана Павлюк, додає, такі події важливі тим, що дають людям не лише нові знання і практичні навички, які можна застосувати у повсякденному житті, роботі чи подальшому професійному розвитку. Для ветеранів та їхніх родин такі ініціативи мають ще одне важливе значення – допомагають повертатися до цивільного життя, знаходити нові професійні можливості та розвивати власний потенціал.
3: І спільно з комп'ютерною академією IT-STEP охочі з визначених категорій пройшли практичний інтенсив, після якого вивчали цифрові технології, дизайн, маркетинг та штучний інтелект. За час навчання учасники пройшли шлях від ідеї до створення власного бренду. Розробили логотип, підібрали кольори та шрифти. Попрацювали над дизайном і створили веб-сторінку за допомогою інструментів штучного інтелекту.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом вінницькі титани здобули нагороди на турнірі «Карпатський виклик» серед ветеранів. Для ветеранів та ветеранок спорт – це не лише можливість випробувати власні сили на змаганнях, а й важлива складова повернення до активного життя.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, ветерани з Вінниці здобули нагороди на рейтинговому турнірі «Карпатський виклик». Змагання проходили в Ужгороді впродовж 2 днів. Нашу громаду представляли члени спортивного клубу «Вінницькі титани». Костянтин Ільєнко, Олександр Асаулюк, Олексій Дернов, Руслан Паш та Юрій Малінніков.
2: Наставник команди «Вінницькі титани» Армен Гарибян наголошує, для ветеранів та ветеранок спорт – це не лише можливість випробувати власні сили на змаганнях, а й важлива складова повернення до активного життя. Тренування, командна підтримка та нові спортивні цілі допомагають рухатися вперед, відкривати нові можливості та впевнено долати чергові виклики. У підсумку турніру ветерани здобули. Костянтин Ільєнко здобув, Олександр Асаулюк, Олексій Дернов, Руслан Паш, Юрій Малінніков. Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом президент відзначив Наталію Костюк із Вінниччини. Наталія Валеріївна працює педагогом-організатором у Гайсинській школі уже понад 30 років. Наталю Костюк з Гайсина президент відзначив нагрудним знаком «Золоте серце».
3: У 2014 році, з початком російсько-української війни, вона започаткувала фабрику добра, яка об'єднала школярів навколо допомоги українським захисникам і захисницям, інформує на своєму телеграм-каналі начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Діти плетуть маскувальні сітки, збирають і передають посилки на фронт. Пишуть листи, створюють малюнки та обереги для військових. Відвідують поранених захисників у шпиталях, проводять велопробіги пам'яті полеглих героїв-захисників та патріотичні акції та виставки.
2: У фабриці добра пані Наталя вчить дітей, що навіть у юному віці можна бути корисним своїй країні. Підтримувати інших, берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, бути небайдужими і активними. Також завдяки активній громадянській позиції та багаторічній волонтерській діяльності пані Наталя входить до Ради волонтерів області. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє, 7.51 збільшилась кількість транспорту на центральному мосту.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Калинівці встановлюють сонячну електростанцію для водоканалу. У Махнівській громаді відкрили Алею Надії на знак підтримки родин зниклих безвісти та полонених захисників. У Вінниці тривають навчання з інформаційних технологій для ветеранів, родин загиблих воїнів та пільгових категорій населення. Про це далі. У Калинівській громаді реалізовують проєкт встановлення сонячної електростанції на даху комунального підприємства «Калинівка водоканал». Проєкт реалізують у межах конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади». Встановлення сонячних батарей вже розпочалося. Станція потужністю 89 кВт дасть змогу підприємству стати енергонезалежним та економити електроенергію. За словами Калинівського міського голови Василя Поліщука, встановлення сонячної електростанції дозволить підприємству працювати автономно під час пікових навантажень або можливих вимкнень світла. У Махнівській громаді відкрили Алею Надії на знак підтримки родин зниклих безвісти та полонених захисників. До відкриття алеї, яке відбулося днями, долучилися рідні військовослужбовців, їхні односельці та небайдужі жителі громади. На пам'ятних дошках розмістили фотографії 43 військовослужбовців, які нині перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Про свою історію та біль розповіла дружина одного з військових Ірина Куца.
2: У нас є день, який змінив наше життя. Для мене це день 22 травня 2023 року, день, коли зник безвісти мій чоловік. З того дня наше життя розділилося на до та після. Ми щодня живемо, не знаючи, що з нашими рідними. Лягаємо та прокидаємося з думкою про них. Де вони? Що з ними? Але проходить день, тиждень, місяць, рік, і нічого не змінюється. І все, що у нас є, це лише надія. Надія. Така крихка сили чекати та вірити.
1: У Вінниці ветерани та їхні родини, сім'ї полеглих воїнів, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні родини проходять навчання з інформаційних технологій. Соціальні проєкти реалізовують Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами. З комп'ютерною академією IT-STEP охочі з визначених категорій пройшли практичний інтенсив, під час якого вивчали цифрові технології, дизайн, маркетинг та штучний інтелект. За час навчання учасники пройшли шлях від ідеї до створення власного бренду. Розробили логотип, підібрали кольори та шрифти, попрацювали над дизайном і створили веб-сторінку за допомогою інструментів штучного інтелекту. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry. For trifles more than this.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, друзі! Найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо в студії «Місто над Бугом» і традиційно запрошуємо гостей для того, щоб дізнаватися ще більше цікавого з того, що відбувається в нашому рідному місті. Сьогодні цифрові навички, говоримо саме про них, потрібні не лише для роботи, а й для повсякденного життя. Від користування офісними програмами до безпечної поведінки в інтернеті та роботи зі штучним інтелектом. У Вінниці ветерани та їхні родини, сім'ї загиблих воїнів, ВПО, люди з інвалідністю, одинокі матері та багатодітні родини можуть безкоштовно опанувати такі навички під час курсу «Комп'ютерна грамотність». Говоримо з директоркою IT-школи Ларисою Іваненко. Доброго вам ранку!
3: Доброго ранку, всім смачної кави і гарного продуктивного дня. Але продовжимо нашу розмову саме про соціальний проєкт, який ми реалізуємо разом з нашими партнерами. Це департаментом соціальної політики Вінницької міської ради і також з Вінницьким Червоним Хрестом на базі нашої IT-школи New IT School з нашими чудовими викладачами. Для нас це не просто проєкт, це важлива місія, адже ми хочемо допомогти тим людям, які цього потребують зараз найбільше, відповідно отримати чудову, гарну IT-освіту, отримати гарні комп'ютерні базові навики.
4: Пані Ларисо, а для початку ми ще у вас, окрім курсу, розпитаємо, як розпочинається ваш ранок? Як ваш ранок сьогодні розпочався?
3: Звичайно, з кави.
4: З кави?
3: Так, і я розумію, що це не зовсім добре на пустий шлунок, але це must have для мене, тому я хочу також спланувати свій день обов'язково і працюю одразу.
2: Що ви оберете, комп'ютер чи смартфон? Що вам більш до вподоби?
3: Не можу обрати, тому що це для мене рівноправні партнери мої.
4: Окей, працювати самостійно чи запитати допомогу? Що ви оберете?
3: Чи ні, звичайно, і самостійно, і з допомогою, тому що це завжди робота в команді.
2: Навчання онлайн більш подобається чи офлайн?
3: Це, звичайно, офлайн, але з якісною підтримкою в онлайні.
2: Так. А штучний інтелект, це помічник чи виклик, як ви вважаєте?
3: Це допомога для вивільнення творчих задумів.
2: Отже, переходимо вже до самого курсу. Є дуже цікаво дізнатися. Ви працюєте з людьми, які мають дуже різний досвід, так? Приходять абсолютно різні люди. З яким рівнем цифрових навичок найчастіше приходять до вас навчатися? Є взагалі, які нічого не розуміють в комп'ютері, навіть не знають, де він знаходиться?
3: Наразі от саме в цьому соціальному проєкті прийшли люди, які зовсім початківці, досить великий відсоток, саме 70%. І я розумію, наскільки це такий великий контраст, коли ти бачиш реально тих, хто в технологіях просто як риба в воді, і тут стикаєшся зовсім іншим, з іншою бульбашкою, як то кажуть, і ти розумієш, що реально потрібна допомога, тому що для них величезний страх зробити помилку. Просто в реальному житті ти можеш зробити помилку і отримати штраф за це, mm-hmm. так? А тут набагато все простіше. Ти можеш просто натиснути комбінацію Ctrl-Z і відмінити попередні дії.
2: Дійсно, я навіть не задумувався про це. Можна ж так зробити? Правильно?
4: Хочеться, щоб в житті таке було.
2: Так. Три місяці, дивіться, це достатньо тривалий період для навчання. Здавалося би, яку програму проходять учасники за цей час?
3: Вони навчаються від простих речей офісних програм, тобто це Word, Excel, PowerPoint, звичайно, всі Google-сервіси, тому що ви розумієте, що смартфон – це також дуже класний помічник, всі зараз користуються Google-таблицями, і, звичайно, їм хочеться щось творче спробувати, це в Canva покреативити, якісь творчі проєкти поробити, якусь графіку, якесь відео обробити, тому що ви знаєте, що всі в соціальних мережах зараз просувають свої бізнеси. Тому такі базові речі. потрібні.
4: Тобто це всі базові речі, можливо, для бізнесу, для особистого росту або для користування чи для особистих знань.
3: Настільки широкий цей діапазон, це і для себе, щоб просто дитині базово допомогти, також для роботи, ну це просто всім зараз необхідно, ось.
2: У програмі є кілька важливих напрямів – канва, кібергігієна та штучний інтелект.
4: Якраз про це ви розповіли, так.
2: Так, чого саме навчаєте учасників у цих напрямках?
3: Ну, в першу чергу, правильно застосовувати штучний інтелект, щоб він був дійсно помічником, щоб він був доповнював вас, підтримував ось. І дійсно правильно працювати з онлайн-сервісами, не боятися, що ти десь потрапиш на якогось шахрая.
4: Пані Ларисо, а чи є побоювання у людей, які приходять до вас на курс? Вони приходять там зі знаннями нульовими, можливо, навіть. Чи не бояться вони починати щось нове?
3: Для них це величезний подвиг. Ви собі уявити не можете, наскільки вони для себе переходять такий перший крок важливий роблять. Тому що перша дія, вона дуже сильна, і це початок. І це саме головне, що вони вже зробили цей початок, а потім уже стає все добре, тому що вони розуміють, що вони дорослі, вони зробили зусилля, оскільки поєднуються з роботою, з сім'єю, і ще додатково вечірній час, можливо, вони прикладають зусиль, щоб навчатися. В дорослому віці це робити надзвичайно складно, тому їм велика шана.
4: Чи бачите ви зміни від тих ваших учнів, які прийшли на перше заняття і на останнє? Як вони змінюються?
3: Ой, вони такі вдячні, вони такі щасливі, що вони зробили це, можна сказати. Тому що вони бачать великі можливості потім.
2: А наскільки отримані цифрові навички можуть вплинути на професійне життя людини? Знайти роботу, можливо, допоможуть. Що очікує в майбутньому з цими навичками?
3: Вони вже мають мотив, вони вже знають, для чого їм. Їм не потрібно в кінці курсу розуміти, для чого це. Вони вже знають, для чого вони потім застосовуватимуть свої навики. Тому що більшість випадків – це запит, все-таки допомога в роботі. Тому це основний.
4: Скільки у вас викладачів? Хто викладає це все?
3: У нас всі викладачі-сумісники, вони, як правило, мають величезний досвід, оскільки працюють в державних закладах освіти і суміщають у нас уже багаторічно цього року у нас. Це ювілей, 10 років ми працюємо на ринку у Вінниці саме. Ми навчаємо, звичайно, і дітей, і дорослих. Концепт у нас був – це дитяча освіта, але запит все-таки на дорослу освіту також дуже затребуваний. Тому наші фахівці з цим справляються.
2: Ну і питання, напевно, що яке зараз цікавить всіх наших слухачів – куди звертатися, якщо хочеш навчитися комп'ютерній грамотності? І як можна долучитися взагалі до курсу, і хто може долучитися до нього?
3: Можна слідкувати за новинами на нашому сайті ITschool.vn.ua, також можна дивитися на різних новинних ресурсах від департаменту соціальної політики. Тому я думаю, що ви знайдете.
4: Кому варто приходити? З якими бажаннями варто приходити людям?
3: З бажанням все-таки змінити щось в своєму житті на краще, бути сучасними, бути в ключі сучасності і з бажанням рости, розвиватися.
2: Пані Ларисо, дуже дякуємо, що завітали до нас. Бажаємо ще більше випускників, які досягли мети в вашій школі. Нагадуємо, що в нашій студії була директорка IT-школи Лариса Іваненко. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: місто над Бугом.
1: Пишемо історію перемоги
0: разом. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. Повертаємося до наших новин і розповідаємо про найцікавіше із життя міста та області і взагалі України. Вихователька з Вінниці перемогла в конкурсі Global Teacher Prize. Віра Бережок, вихователька дошкільного навчального закладу номер 21, стала переможницею в номінації «Дошкілля». Про це йдеться на фейсбук-сторінці Global Teacher Prize Ukraine. Вінничанка Віра Бережок, яка працює у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад номер 21, перемогла в номінації «Дошкілля» та отримала нагороду в розмірі 500 тисяч гривень. Номінація «Дошкілля» стала частиною цієї великої премії. За підтримки Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ Ukraine. Також у одній із номінацій переміг вчитель з 29-го ліцею.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От ми такого, наприклад, з Яною не знали. Вчені вже створили комп'ютер у краплі води, уявіть собі, і він рахує за допомогою ДНК. Ти могла про таке мріяти? Я навіть не знав, що таке можливо. Ірландські дослідники створили молекулярний комп'ютер, який виконує обчислення завдяки взаємодії ниток ДНК. Для запуску йому потрібне нагрівання, а постійне електроживлення не потрібне.
3: Розробку представила команда університету Мейну та результати опублікувала в журналі Natural. Як пояснюють автори, роль обчислювального пристрою виконує суміш води, солі та спеціально спроєктованих молекул. Система вже впоралася з додаванням, множенням і діленням.
2: Комп'ютер навіть отримав назву Scaffolded DNA Computer або SDC. Його основою є довга нитка ДНК, що слугує каркасом, і коротші фрагменти, які можуть приєднуватися до неї. Послідовності цих фрагментів заздалегідь добирають так, щоб їхня взаємодія давала потрібний результат.
3: А як же молекули знаходять відповідь? Суміші нагрівають, а потім охолоджують. Під час цього процесу нитки ДНК з'єднуються і утворюють структуру, в якій закодована відповідь на математичне завдання.
2: В основі підходу – термодинаміка. Система проєктує так, щоб правильному результату відповідав енергетично вигідний стан. Молекули поступово переходять до нього завдяки природним взаємодіям, і водночас це не означає повної відсутності витрат енергії. Суміш потрібно підготувати, нагріти, а отриманий результат зчитати лабораторними засобами.
3: Дослідники випробували 10 молекулярних програм, зокрема обчислення з даними завдовжки до 100 бітів. Просте додавання 10,3 зайняло приблизно 30 секунд. Експеримент із числами в діапазоні від близько 11 до 34 мільйонів потребував до 14 годин.
2: Це вже, мені здається, з'являється якийсь конкурент штучному інтелекту.
3: Тепер, з води, так?
2: З води. Тепер вже крапля води буде загрожувати штучному інтелекту. Така історія. Майбутнє все ближче. Будемо і далі спостерігати за тим, що вигадують вчені, науковці і всі, хто до цього причетний.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Замірко Анатолій Петрович. Смірнов Іван Валерійович. Іваненко Григорій Іванович. Лєвін Іван Ігорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Цей мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова. Дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків. Зранку у Вінниці плюс 9, плюс 10 градусів, опадів не передбачається, мінлива хмарність. Вдень також очікується мінлива хмарність, плюс 18, плюс 20. І ввечері мінлива хмарність, плюс 19, плюс 13. За останні 130 років найтепліше було в 1966 році, плюс 24 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1959-му, мінус 2.
3: А за народним прогнозом погоди 6 жовтня тепла погода буває вкрай рідко. У давнину цей день використовували для визначення характеру майбутньої зими за поведінкою саме лісових тварин. Якщо тхори та куниці надто рано міняють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою та суворою. А якщо цього дня до вечора хмари не зникають, це свідчить про наближення тривалої негоди. А насправді, за даними українського гідрометцентру та синоптиків, цього року прикмета про рідкісне тепло не справдилася. В Україні отримується комфортна осіння погода.
2: Тим часом не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Ну і, звісно, згадуйте когось сьогодні, що варто привітати, і пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. Все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От дуже багато таких історій цікавих, і незрозуміло, як так воно відбувається, як взагалі людині може пощастити настільки. Картину за $30 продали за 1,3 мільйони. Випадкова покупка стала рекордною, уяви собі. Покупка на звичайному розпродажі майна в Мічигані перетворилася на одну з найвдаліших мистецьких знахідок останніх років. Полотно американської художниці Гертруди Аберкромбі, за яке новий власник заплатив лише $30, згодом пішло з молотка у Нью-Йорку за 1,3 мільйони доларів.
3: Йдеться про роботу 1951 року, відому як раковини Олдермена Маріама. Невеличке полотно розміром приблизно 20-27 сантиметрів. Перед торгами оцінювали значно скромніше, приблизно у $150 тисяч. Однак інтерес колекціонерів виявився настільки високим, що фінальна ставка більш ніж у 8 разів перевищила оцінку та встановила новий аукціонний рекорд для товарів Аберкромбі.
2: Історія роботи додає знахідці ще більше несподіваності. У 1950-х роках художниця жила і працювала у Чикаго, а її творчість тоді не мала тієї ринкової вартості, яку отримала десятиліттями пізніше. За наявними даними, Аберкромбі свого часу передала цю картину лікарю як оплату за хірургічні послуги. І згодом полотно брало участь у виставках, однак з часом його слід загубився. І саме тому поява роботи на звичайному розпродажі стала справжньою сенсацією. Людина, яка придбала її за символічні $30, фактично випадково отримала твір музейного рівня.
3: І попит на роботи Гертруди Аберкромбі останніми роками різко зростав. Ще на початку 2025 року у її аукціонний рекорд був нижчим за нинішню суму. А попередній мільйонний результат також здавався значним проривом. Тепер нова знахідка підняла планку до 1 мільйона 300 тисяч доларів. А може гривень? Ні, доларів. І водночас стала прикладом того, як непримітна річ із домашнього розпродажу може виявитися справжнім скарбом.
2: Взагалі дуже цікаво. Є навіть ця світлина, ця робота є. Гарно. Я скажу, що гарно.
3: Незвичайно.
2: І ми з Яною що зараз зробимо? Ми з тобою підемо шукати знов-таки
3: скарби.
2: Скарби будемо з тобою шукати.
3: І будемо продавати так дорого.
2: Будемо.
3: Супер.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От дуже актуальна зараз штука – імбирний чай від застуди.

0: Оми, застуди, гарячий напій зігріває, допомагає при ознобі та загальній розбитості, полегшує дихання при нежиті. Також біль і першіння в горлі. Теплий чай пом'якшує подразнену слизову, а імбир дає відчуття прогрівання зсередини.
1: Нудота і тяжкість у шлунку. Невелика кількість імбиру традиційно використовується для зменшення нудоти, зокрема при захитуванні. І озноб, і холодні кінцівки. Зігрівальний ефект напою допомагає швидше зігрітися після перебування на холоді.
0: І є важливий нюанс. Імбирний чай – це допоміжний засіб для самопочуття, а не лікувальний. Він не знищує віруси і не замінює призначену лікарем терапію. Дослідження властивостей імбиру тривають, і більшість висновків про його користь стосуються помірного вживання в складі раціону, а не ударних доз при хворобі.
1: Кому ж все ж таки може нашкодити імбирний чай? Пекучість імбиру – це подразнення слизової оболонки. Для здорового шлунка чашка напою після їжі зазвичай минає непомітно, але є стани, при яких імбирний чай стає справжнім випробуванням. Гастрит, виразка, рефлюкс. Імбир стимулює вироблення шлункового соку і може посилити печію, біль та відрижку. При загостренні від напою краще відмовитися. Чашка наче серце.
0: Розповідай.
1: Навіть здорова людина може відчути печіння і дискомфорт, якщо випити міцний імбирний чай на голодний шлунок.
0: Занадто гарячий напій. Окріп сам по собі травмує стравохід. Чаю треба дати трохи охолонути. Пити його варто теплим, а не опікаючим.
1: Камені в жовчному міхурі. Імбир стимулює жовчовиділення, тому при жовчокам'яній хворобі напій може спровокувати напад.
0: Прийом препаратів для розрідження крові. Імбир впливає на згортання крові, тож поєднувати його з такими ліками без поради лікаря не варто.
1: І вагітність. Невеликі кількості імбиру при нудоті іноді допускають, але міцний концентрований чай у великих дозах вагітним не рекомендують.
0: А як же пити імбирний чай правильно?
1: Щоб напій приносив користь, а не дискомфорт, достатньо кількох простих правил. Заварюйте чай не надто міцним, достатньо кількох тонких скибочок, і вже після цього не доливайте окріп повторно по кілька разів. З кожною заваркою концентрація пекучих речовин зростає.
0: Мед додавайте лише в теплий, а не гарячий чай. У окропі він втрачає частину корисних властивостей. Лимон кладіть за смаком, але пам'ятайте, кислота цитрусових теж може дратувати чутливий шлунок. Однієї-двох чашок на день цілком достатньо. Лікувальні дози в півтора міцного настою частіше шкодять, ніж допомагають.
1: Я тобі скажу так, якщо я себе погано почуваю, там захворів і так далі, якщо я бачу імбирний чай, мені його там заварюють, чи я сам його заварюю, я вже психологічно розумію, що я вилікувався, мені стало краще, і мені стає краще.
0: Ага, тобто мені іти за імбирем, аби заварювати тобі чай
1: так,
0: потрібно.
1: Так.
0: Добренько, будемо лікувати, Сергію.
1: Давай.

Кам'янець-Рівненська 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінницькі школярі писали листи героям, яких вже немає поруч. Слова адресували полеглим татусям, дядькам, дідусям, братам, побратимам, батька чи захисникам, який колись навчався у тій самій школі. Згадували, дякували, ставили запитання, ділилися тим, що болить і про що мріють. У проєкті «Лист герою» взяли участь 265 дітей. У Вінницькій міській раді подякували учасникам і відзначили 30 авторів.
3: Проєкт до Дня захисників і захисниць України ініціювала Рада родин загиблих, померлих захисників і захисниць України при Вінницькому міському голові. До його проведення долучилося Департамент освіти міської ради та педагоги. Під час написання листів героям дітей підтримували їхні батьки. Школярі отримали спеціальні бланки, а до кого звертатись і що писати, вирішували самі. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Частину листів присвятили полеглим випускникам своїх шкіл. Колись вони теж сиділи за партами, знаходили друзів, обирали майбутню професію. Знайомлячись із їхніми історіями, учні дізнавалися про захоплення та мрії цих людей. У зверненнях ділилися і власними планами, ким хочуть стати та як долучитися до відбудови України. Зустріч розпочали хвилиною мовчання. Серед присутніх були діти, які втратили на війні батьків. Для них, за словами про пам'ять, рідні обличчя, голоси і миті, до яких хочеться повернутися.
3: Для родин важливо, аби діти знали полеглих поіменно, могли розповісти, якими вони були і що любили. Аби у школах пам'ятали своїх випускників, а їхні історії передавали тим, хто прийде вчитися після них.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 Матріс-4Т. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Вінницькі титани здобули нагороди на турнірі «Карпатський виклик» серед ветеранів. Про це слухайте далі. Ще 300 FPV-дронів та 15 Матріс-4Т передали оборонцям. Техніку отримала 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі». Це чергова передача від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу «Оборонця» в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачили понад 1 мільярд гривень. Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади Вінниця облводоканал лагодять водогони за адресами Гоголя 11, Батоська 6, Захисників Неба 54, проспект Космонавтів 44, перший провулок Київський 39. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Міськтеплоенерго попереджає про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами Стрілецька 7А, Довженка 40. Причина – ремонтні заходи. Також міські електромережі попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Енергетичній, Зулінського, Антоновича, Малишенка, проспект Коцюбинського, Замостянська, у будинках з 4 по 8, Академіка Янгеля з 30 по 38. Також на провулкові Литовському, вулиця Зарічна і вулиця Київська. Причина – ремонти в ТП та на повітряних лініях електропередач. Вінницькі титани здобули нагороди на турнірі «Карпатський виклик» серед ветеранів. Змагання проходили в Ужгороді впродовж 2 днів. Громаду Вінниці представляли Костянтин Ільєнко, Олександр Асаулюк, Олексій Дернов, Руслан Паш, Юрій Малініков, наставник команди «Вінницькі титани» Армен Гарибян. Він зазначив, що для ветеранів та ветеранок спорт – це не лише можливість випробовувати власні сили на змаганнях, а й важлива складова повернення до активного цивільного життя.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 10 градусів вище нуля. Вдень плюс 18, плюс 20. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Сьогодні вже вівторок, 6 жовтня на календарі. Що стосується погоди, синоптики прогнозують плюс 10 зранку, плюс 18, плюс 20 в день і плюс 19, плюс 13 ввечері. Опадів не передбачається. Найтепліше за останні 130 років було в 1966-му, плюс 24 градуси Цельсія, а в 1959-му мінус 2. Якщо ви згадали, що варто когось привітати з днем народження, або, можливо, є ще якась подія, обов'язково пишіть 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. А також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше, найкорисніше і найактуальніше саме для вас там.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день? Овни, розпочинаємо з вас. Місяць у Леві додає вам енергії та бажання діяти швидко. Хороший день для творчих справ, активності та особистих ініціатив, але не варто перетворювати кожну суперечку на боротьбу за першість. Увечері корисно переключитися на спокійніші і практичніші справи. Тільці, домашні та сімейні питання можуть вимагати від вас більше уваги. Не намагайтеся контролювати реакції близьких. Краще зосередьтеся на тому, що можете змінити власними діями. Важлива розмова ввечері може допомогти розставити все по місцях. Близнюки. День сприятливий для спілкування, нових ідей та зустрічей, але слова можуть бути гострішими, ніж ви планували. Перед важливим повідомленням краще перечитати його ще раз. У фінансових питаннях не покладайтеся лише на перше враження. Далі раки. Вам може захотітися більше уваги, підтримки та емоційної визначеності. Не варто перевіряти почуття інших людей через образи або мовчання. Відверта розмова допоможе отримати більше, ніж спроби вгадати чужі мотиви. Леви. Місяць, Марс і Юпітер у вашому знаку створюють потужний імпульс для дій. Ви можете відчути, що готові нарешті зробити те, на що довго не наважувалися. Але не поспішайте. Надмірна впевненість сьогодні легко може перетворитися на необдуманий крок. Діви. Перша частина дня може бути емоційно насиченою, хоча вам захочеться зберігати зовнішній спокій. Не витрачайте сили на аналіз кожної чужої репліки. Пізно ввечері місяць переходить у ваш знак, і вам стане простіше повернутися до звичного ритму та порядку. Терези. Сонце у вашому знаку допомагає зберігати дипломатичність, але сьогодні вам може бути складно не втручатися у чужі суперечки. Не намагайтеся примирити всіх навколо, якщо вас про це не просили. Краще використати день для власних справ і рішень. Скорпіони. З'єднання Меркурія та Венери у вашому знаку робить особливо важливими слова, почуття та особисті домовленості. Ви можете нарешті сказати те, що давно тримали в собі, але не використовуйте від відвертість як спосіб маніпулювати, чесність сьогодні працює краще. Стрільці. З'єднання місяця з Юпітером може посилити бажання відпочити, розважитися або дозволити собі більше, ніж зазвичай. Це хороший день для приємного спілкування, але не для необдуманих витрат і гучних обіцянок. Залиште трохи простору для реальності. Козероги. Робочі та фінансові питання вимагатимуть холодної голови. Не вступайте у боротьбу з людиною лише тому, що вона намагається нав'язати вам свій спосіб дій. Чіткі межі та спокійний тон принесуть кращий результат. Водолії. Опозиція Місяця та Плутона може загострити питання контролю у стосунках. Вам може здатися, що хтось надто сильно впливає на ваші рішення. Не поспішайте відповідати протистоянням. Іноді достатньо чітко озвучити власні межі. І риби. Емоційний фон дня може бути мінливим, а чужі слова сприйматися гостріше, ніж зазвичай. Не робіть висновків про стосунки на основі однієї розмови чи повідомлення. Увечері стане легше заспокоїтися та зосередитися на практичних речах. Такі ось поради від зірок, і як завжди, довіряти їм чи ні – справа особисто кожного.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Реклама. Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо рухатись далі і дізнаємося про те, що міжрегіональний гумштаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrix 4T. 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі» тепер додатково мають на озброєнні 300 FPV-дронів та 15 розвідувальних квадрокоптерів Matrix 4T. Це чергова передача від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям в межах пріоритету «Безпека та оборона». На цей пріоритет у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень. Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Для підрозділів, які щодня працюють на передовій, така техніка – це ресурс, який постійно потрібен у роботі. Дрони активно використовують, втрачають під час виконання бойових завдань, тому регулярні передачі дають можливість підрозділам не зупиняти свою роботу та оперативно поповнювати необхідне. З оборонцями також зустрілись секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний, депутати Вінницької міської ради та координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Леонід Марцинковський та Ярослав Матвійчук. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більш як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тренер Португалії залишив Роналду відчинені двері після його самовільного від'їзду. Збірна України з футболу зазнала другої поразки поспіль в Лізі націй. Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу з волейболу. Про це далі. Головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезус та президент Португальської федерації футболу Педро Проенса заявили про готовність прийняти Криштіану Роналду назад до складу національної команди. Конфлікт між Роналду та Жезусом розпочався за підсумками матчу проти Норвегії у Лізі націй. Тоді нападник залишився незадоволеним тим, що провів всю гру на лаві запасних, а на наступну гру з Данією також не потрапив у стартовий склад. Після цього Роналду самовільно залишив розташування збірної та заявив у соцмережах, що пояснить причини свого рішення у належний час. Головний тренер збірної публічно окреслив позицію щодо подальшої участі нападника у виступах за збірну Португалії. Фахівець заявив, що подальше майбутнє Криштіану у складі національної команди залежить від рішення самого футболіста. Збірна України з футболу зазнала поразки у матчі четвертого туру Ліги націй проти Угорщини. Гра між командами завершилась мінімальною перемогою угорців з рахунком 2-1. Перший тайм між командами завершився безгольовою нічиєю, незважаючи на небезпечні моменти біля воріт обох суперників. Відкрити рахунок збірні Угорщини вдалося на 52-й хвилині матчу. Перевагу угорці тримали майже до кінця матчу, аж поки на 83-й хвилині Україна не відновила паритет. Проте вже в наступній атаці збірна Угорщини повернула перевагу, завершивши гру рахунком 2-1. Матч проти Угорщини став останнім для збірної України у вереснево-жовтневій міжнародній паузі. Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Північної Ірландії 14 листопада. 5 жовтня Міжнародна федерація волейболу офіційно оголосила весь список команд, які змагатимуться на чемпіонаті світу з волейболу серед жінок 2027 році. Серед претенденток на трофей – 32 збірні. Втретє в історії на світовій першості змагатимуться і українки. Конкуренцію їм складуть в тому числі і росіянки, яких вперше з 2022 року допустили до міжнародних змагань. За регламентом змагань 32 команди розподілять на 8 квартирів. За результатами групового етапу до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету. Світова першість 2027 року також стане одним з етапів відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Чемпіонат світу 2027 відбудеться з 20 серпня по 5 вересня у США та Канаді. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.
3: Сонце протрогаче глянь себе.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Непалі завершилася пошуково-рятувальна операція після серпневої повені. Клименко очолить Раду експертів з питань енергобезпеки. На Вінниччині тестують соціальну послугу – персональний асистент людини з інтелектуальними порушеннями. Про це і не тільки далі. Світ. Президент Румунії Нікуш Ордан після нових консультацій із парламентськими силами висунув четвертого кандидата на посаду прем'єр-міністра. А йдеться про Луку Ніколеску. Це вже четверта спроба сформувати новий уряд після провалу попередніх кандидатур. За словами Дана, рішення було ухвалене після консультацій із парламентськими партіями. Президент заявив, що Ніколеску має найбільші шанси сформувати більшість. Він раніше працював журналістом і дипломатом. За його словами, першим завданням буде формування парламентської більшості. «Нам потрібні рішучість і бачення, період стабільності та відбудови», – заявив Лука Ніколеску. У Непалі завершилася пошуково-рятувальна операція після серпневої повені, внаслідок якої загинуло щонайменше 1455 людей. Понад 5 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти. Тіла більше не шукатимуть цілеспрямовано, проте рештки, майно та цінності, знайдені під час відновлювальних робіт, передаватимуть рідним. Повінь почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетом. Окрім загиблих, зниклими вважаються щонайменше 5285 людей, а врятувати вдалося 13795. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та цілі поселення. Тепер влада переходить від пошуків до відновлення постраждалих районів. Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудел розповів, що уряд вирішує, як юридично визнати зниклих загиблими. Без цього їхні родини не можуть оформити страховку, банківські та інші документи.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки консультативного органу РНБО. Рада є дорадчим органом при РНБО, який аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері. Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради і її головою за погодженням з президентом України. Нагадаємо, Клименка прогнозували на посаду міністра оборони після звільнення Михайла Федорова, а заради цього він залишив посаду міністра внутрішніх справ. Однак пізніше стало відомо, що його кандидатура не має достатньої підтримки у парламенті. Після чого Зеленський призначив Клименка секретарем РНБО.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині тестують соціальну послугу – персональний асистент людини з інтелектуальними порушеннями. Наразі нею користуються 8 сімей – 4 у Вінниці та по 2 у філіях обласного центру комплексної реабілітації «Обрі» в Обудівській та Гнатківській громадах. На одного утримувача передбачено 10 годин асистування на тиждень. Асистенти допомагають людям із повсякденними справами, відвідуванням громадських місць та опануванням навичок самообслуговування. Персональний асистент не виконує повсякденні справи замість людини, а лише допомагає їй бути максимально самостійною у різних сферах життя. Також одним із завдань асистента є допомогти сформувати навички самообслуговування. Наразі послугу апробують за підтримки громадського сектору. Під час апробації використовують напрацювання громадських організацій та міжнародний досвід. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: «Місто над Бугом» 101.8 FM. З нами не сумно.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама на радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.
3: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю! Сьогодні почуєте про вшанування людей, які щодня працюють заради майбутнього, та про силу української протиповітряної оборони. У студії Алла Гаврилюк. У Могилів-Подільській громаді 429 педагогів і 197 працівників обслуговуючого персоналу працюють як серце, без відпочинку, бо їхні діти, учні, потребують тепла та уваги. Завдяки наполегливій освітянській праці кожен навчальний заклад особливий і унікальний, має свою історію, тематичне спрямування і скрізь створюються належні умови для того, щоб зростали особистості, розумники і розумниці. За успішними здобутками та за змістовними уроками, роки досвіду, безсонні ночі підготовки, сотні перевірених зошитів і віра в учня, у його можливості, у його майбутнє. Слова уклінної шани та квіти, які отримували освітяни Могилів-Подільської громади з нагоди професійного свята, стали символом вдячності за терпіння, любов і ту силу, з якою вони щодня ведуть учнів уперед. У вітальній промові Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк наголосив: «Успіх нашої громади та країни починається саме з успіхів у класах, гуртках, аудиторіях».
2: Коли зустрічаюся з усією освітянською родиною, зустрічаюся з батьками, вчителями, дітьми, прекрасно розумію, наскільки відповідальна, дуже важлива у вас професія. Коли мова йде за освіту, за вчителя, це храм науки, який об'єднує на всіх. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви виховуєте і даєте знання нашим дітям.
1: До привітань також долучилися заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк і начальник управління освіти Микола Чорний, які подякували колегам за самовідданість, професійність, любов до дітей.
3: Освітянська сім'я.

0: нашої громади – це талановиті професійні люди, які вміють працювати, роблять великі результати, дають великі досягнення. Тому я хочу подякувати вам за це, побажати щастя, добробуту вам особисто, вашим родинам і, звичайно, талановитих, здібних вам дітей.
1: Щоб кожен день ваш був наповнений любов'ю, повагою від учнів, від дітей. А саме головне, щоб ці дні були мирними. Дякую вам за роботу. Особливу подяку я хочу відзначити це керівництво нашої громади. За те, що ми можемо реалізовувати будь-які проекти, за те, що вони всебічно підтримують нашу освіту.
2: Ми бачимо вашу працю, ми цінуємо ваш талант, ми вдячні за ваше велике серце. Ці слова яскраво підтверджували відзнаки Могилів-Подільської міської ради, які адресувалися освітянам усіх ланок – від дошкільної до позашкільної, від шкільної до мистецької, а також працівникам управління освіти та ветеранам вчительської справи. За кожною квіткою, за кожним оплеском ще й подяка сотень учнів і батьків, які знають, ці люди залишили слід у їхньому житті, який не зітреться ніколи. Вчителі навчили вірити у себе, мріяти, знаходити сили долати труднощі. Але серце вчителя б'ється не лише у класі. Сьогодні освітяни активно долучаються до волонтерських ініціатив, підтримують тих, хто цього потребує, організовують благодійні проєкти. А відтак їхня доброта і турбота простягаються далеко за шкільні стіни, доводячи, що справжній педагог не лише навчає. Шок, цікавість, наочне нагадування про війну. В центрі Могилева-Подільського – незвична виставка. На площі Шевченка міська рада презентувала рештки російського ударного безпілотника «Герань-4» – турбореактивного аналога «Шахеда», якого днями приземлили сили протиповітряної оборони на підступах до міста. Зброю, яка мала нести руйнування, пильність та майстерність українських бійців, перетворили на експонат. Подію коментує начальник управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Юрій Чорнодолюк.
3: Ударний безпілотний літальний апарат «Герань-4» турбореактивний, який зараз використовується нашим ворогом для ураження міст. Траєкторію польоту і його саме ціль нам не відома, але його приземлили наші сили оборони. І от в такому вигляді його вже знайшли на підступах до нашого міста.
2: Ворожий апарат суттєво відрізняється від звичайних поршневих шахедів. Він значно швидший, маневреніший, може ховатися від радарів на надмалих висотах. Перед тим, як виставити трофей захисників для публічного огляду, фахівці повністю деактували російський безпілотник, запевняє Юрій Чорнодолюк.
3: Це сучасний літальний апарат, який вже оснащений реактивним двигуном. Його збити вже набагато важче, ніж простіть, тому що швидкість його досягає 500 км на годину. І висота польоту, вже його потолок, це 5 тисяч метрів. Він може летіти і на доволі високій висоті, і доволі низько для того, щоб обходити наші радіолокаційні системи нашого ППО. На даний час він деактивований, з нього знята бойова частина, яку ми можемо спостерігати в носовій частині цього літального апарата. В крилах в нього розміщуються паливні баки, які заливаються керосином авіаційним. Ну і бачимо неуражений вже внаслідок падіння реактивний двигун. Спостерігаються це актуатори для того, щоб можна було керувати ним висоту і траєкторію польоту. Решта все демонтовано, його мозок, так би казати.
2: Реактивна бляшанка ворога зацікавила десятки перехожих. Та головна мета такої експозиції – зовсім не розвага чи хайп. Могилів-Подільській міській раді кажуть, це потужний заклик – залишатися пильними, не нехтувати сигналами тривоги та власною безпекою.
3: Цей захід міська рада проводить для того, щоб показати людям ті літальні апарати та зброю, яка нас знищує, наші міста. І для того, щоб не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бойовий заряд складається від 50 до 90 кілограм різних видів зарядів. Тому зона ураження дуже велика і дуже високі вражаючі властивості. Тому прошу вас не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Бережемо себе. Слава Україні і слава нашому ППО.
2: Збитий реактивний дрон – це чергова перемога українських сил ППО. Але безпека кожного з нас під час повітряної тривоги залишається у власних руках.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш.

0: пальто.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням винищувачів F-16. Армія РФ вдарила дроном по багатоповерхівці у Сумах. У Вінниці відзначили школярів, які написали полеглим захисникам і захисницям листа. Про це і не тільки далі.
4: Світ.
3: Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це він написав у соцмережі X після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Прем'єр країни заявив, що росіяни намагаються зробити українські міста непридатними для життя, тому посилення української ППО – це питання життя і смерті. Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація, що близько половини українських винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Зеленський заявив, що Україна прагне допомоги західних партнерів у перенесенні більшої частини робіт з технічного обслуговування F-16 на свою територію.
4: Україна.
3: Армія РФ вдарила дроном по багатоповерхівці у Сумах. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це поінформував керівник ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. У момент атаки діти перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Раніше у вівторок російські війська атакували бандеролями лікарню у Кривоморозі. Станом на зараз відомо про 5 постраждалих. У 2026 році Україна щомісяця бере в полон в середньому на 107 російських військових більше, ніж Росія захоплює українців. За перші 8 місяців року різниця сягнула 858 військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У кордштабі пояснюють, що одним із ключових факторів є дії українських військових, які беруть противника живим. Водночас Україна проводить інформаційну кампанію для російських військовополонених. Їм пояснюють, що здача в полон дає можливість берегти життя, а після цього полонені утримуються у нормальних умовах. У 2026-му розрив між кількістю захоплених військових двох сторін продовжує збільшуватися. Як повідомляється, кожен десятий російський військовополонений, який перебуває в Україні, є громадянином іншої держави. Станом на вересень серед полонених є громадяни 55 країн світу.
4: Вінниця.
3: У Вінниці відзначили школярів, які написали листа полеглим захисникам і захисницям. Загалом у проєкті «Лист героїв» взяли участь 265 учнів. Діти писали рідним, побратимам батьків, випускникам своїх шкіл та іншим воїнам. Згадували їх, дякували та ділилися власними мріями. 30 авторів відзначили під час зустрічі у Вінницькій міській раді. Ініціатором проєкту стала Рада родин загиблих, померлих захисників і захисниць України при міському голові. Спільно з Департаментом освіти та педагогами. Члени ради читали листи і обирали роботи для відзначання. Особливу увагу приділили збереженню пам'яті про полеглих воїнів та випускників вінницьких шкіл. 7 і до 25 жовтня на ділянці вулиці Мури тимчасово перекриють рух транспорту через ремонт тепломережі. На ділянці від перехрестя з вулицею Монастирською до перехрестя з вулицею Князів Курятовичів. Працівники Вінниця Міськтеплоенерго ремонтуватимуть тепломережу. Роботи проводитимуть на проїзній частині. Біля місця ремонту встановлять дорожні знаки та огородження, аби забезпечити безпечний рух транспорту і пішоходів.
2: Погода у Вінниці.
3: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 21 градуса вище нуля. Вітер західний 3-7 метрів за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 14:00.
2: Місто над Бугом. Лише важливе.
4: На 101,8 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажає вам програма «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». А сьогодні я маю сказати, що сьогодні виходить програма, яка створена, яка вже існує в Вінницькій області в рамках обласної програми психосоціальної підтримки, яка має назву «Ментальна опора». Що таке ментальна опора? Що це за програма? На кого вона спрямована? Хто може стати її учасником? І найголовніше, хто є її творцем? Сьогодні ми про це і будемо говорити. Сьогодні такий представницький ефір. І для цього представницького ефіру до мене завітала Аліна Кобець, лікарка-психіатр, лікар-психотерапевт, психолог, виконавець обласної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Ментальна опора. Аліна, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Радий бачити. Давно ми з тобою не бачилися. І я дуже відверто скажу, я дуже радий, що представляти оцю нову програму, яка вже, наскільки я розумію, вже запущена на теренах області, яка вже є, яка вже працює, якою найголовніше вже можна скористатися. Щоб представляти цю програму і розповідати про неї, саме будеш ти. Враховуючи, що у нас дуже-дуже мало часу, всього лише 20 хвилин, давай одразу перше запитання. І найперше це дай коротку характеристику цій програмі «Ментальна опора». Навіть починаючи від назви, от хто придумав назву «Ментальна опора», закінчуючи вже такими серйозними речами, наприклад, у тому, в чому полягає, наприклад, принципова відмінність саме цієї програми «Ментальна опора», наприклад, від інших, які також паралельно існують і в місті, і в області. Прошу.
2: Дякую за запрошення, дуже приємно тут бути. Передусім хочу сказати, що я не одна є виконавцем цієї програми. В програмі наразі налічується більше 20 фахівців у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з усієї області. Це 6 громад, які працюють фахівців у цих громадах. Це більше 20 фахівців, які надають послуги як очно, так і онлайн. І давайте почнемо з того, хто є засновником програми «Ментальна опора».
1: Давай,
2: це, якби, назва і сама програма була заснована і задумана і подана на конкурс громадських ініціатив громадською організацією «Вінницьке обласне товариство психологів та психотерапевтів». В принципі, це є обласна програма, і вона надає психосоціальну підтримку ветеранам, членам їх родин та членам родин загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць України.
1: Одразу хочу тебе перебити і одразу хочу сказати, внести такий практичну стрічку в нашу розмову. Можна скористатися програмою «Як і де?». Де її знайти, куди треба прийти, можливо, куди треба зателефонувати, можливо, треба спочатку форму якусь знайти. От конкретика, декілька разів ми про це поговоримо, тому що люди мають записати або запам'ятати краще.
2: В принципі, в нас є декілька шляхів і каналів комунікації, але найбільш легкий, найбільш простий – це зателефонувати за номером телефону. Давайте я, може, продиктую цей номер?
1: Диктуй.
2: 097.
1: Так. Чекай, я також буду записувати. 097.
2: Ой.
1: Так. Є телефон? Чи вже змінився?
2: 563.
1: 563.
2: 20.05.
1: Значить так, номер телефону, я його повторюю ще обов'язково декілька разів. 097-563-2005. Я так розумію, треба зателефонувати. І далі що?
2: Передусім прошу телефонувати в робочі дні, в робочі години.
1: З 9 до 6?
2: З 9 до 6.
1: Так, субота, неділя, вихідний?
2: Вихідний.
1: Так, окей. Далі. Що відбувається далі?
2: Що відбувається далі? У нас є чергує людина, яка відповідає на дзвінки і отримує певну інформацію від людини, яка хоче отримати цю послугу. Ми просимо залишити свій номер телефону для того, щоб узгодити запит. В кращому випадку ще ми можемо надати через будь-який канал месенджер, тобто може бути через WhatsApp, через Viber, через Telegram. Ми передаємо Google форму для того, щоб визначитися з запитом, де людина, якої консультації потребує, з яким запитом звертається, чим ми можемо бути їй корисні. І для того, щоб допомогти людині підібрати необхідного фахівця.
1: І тут виходить, ну, фахівця само собою, тут виходить і час, і годи, і день, і час, абсолютно все, що було зручно для людини.
2: Так, так, ми так. Все узгоджуємо.
1: Окей. Які, от тут ти зупинилася на тому, щоб ми узгодили, щоб людина, люди узгодили і вирішили, хто їм потрібен безпосередньо, та, що їх більше цікавить і, що, і в чому ви можете їм допомогти. І оце напряму пов'язано з питанням, які послуги надаються в рамках цієї програми.
2: Дякую за запитання. Насправді, послуги діляться у нас на дві категорії. Перша – це індивідуальні послуги, це психологічні консультації. І по-друге, це можуть бути групові формати. З групових форматів це можуть бути участь у групах підтримки, в тому числі групи підтримки за моделлю «Рівний рівному». Також можуть бути участь у психосоціальних заходах.
1: Це вже самі учасники можуть формувати ідею психосоціального заходу, пропонувати щось. Тобто це вже відбувається безпосередньо на колі, наскільки я розумію.
2: Так. Коло, насправді, коло людей з подібним досвідом, воно лікує, воно підтримує людину, і, направду, там великої психотерапевтичної роботи не треба проводити. Фахівець там тільки супроводжує і оберігає рамку групи.
1: Більш детально про те, хто все-таки є цільовою аудиторією. Для того, щоб наші глядачі і слухачі більш чітко, конкретно зрозуміли.
2: В першу чергу, це мають бути жителі Вінницької області. Потім до цільової аудиторії належать ветерани війни, учасники бойових дій, члени сімей ветеранів, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць України, а також члени сімей звільнених з полону.
1: Так. І саме ці, в першу чергу, ці люди, в першу чергу, мають можливість зателефонувати, звернутися, проговорити і, якщо треба, домовитися про зустріч. Психологічна допомога. Можливо, я зараз почну так здалеку, але це міф, можливо, такий міф до цього часу залишається. Якщо ні, я буду дуже радий, ти скажеш, ні, це вже в минулому. Психологічна допомога іноді залишається, іноді, підкреслюю, залишається недоступною не через те, що людина мало освічена в цьому плані, а, можливо, просто і не вистачає грошей. Але і через, напевно, що існує, це під питанням, страх суспільного осуду. А що ж скажуть люди, якщо дізнаються? Якщо дізнаються. А як ментальна опора долає оці бар'єри? Як момент «зі мною все нормально і мені психолог не потрібен», як ця формула вже лежить у нас, сидить в людині, як ви пояснюєте, що психологічна допомога потрібна практично абсолютно усім. Просто в різному форматі і, можливо, в різному наборі, тому що ви маєте дуже великий набір інструментів, ну, умовно.
2: Дійсно, є велика стигма, і ми чомусь звикли, що стигма є тільки у нас, але насправді у всьому економічно розвиненому світі теж є стигма по отримання послуг або допомоги психосоціальної. Угу. Суть в тому, що наша основна задача – це надавати людям інформацію, що звернення до психолога і отримання послуг психосоціальної підтримки – це не завжди про те, що зі мною щось не так, чи я маю щось виправити. Це про підтримку. Це про те, щоб не залишатись наодинці, щоб підтримувати інших, щоб знаходити свій ресурс в тому, щоб бути опорою для когось іншого.
1: Для когось іншого, в першу чергу, для себе самого розглядається такий варіант?
2: Це теж. Але суть в тому, що людині завжди потрібна людина. І для підтримки, для, знаєте, скажу так, для того, щоб уникнути самоізоляції людини, після важкого військового досвіду, для того, щоб налагодити комунікацію в сім'ї, для того, щоб підтримати сім'ю у процесі інтеграції військового у мирне життя, ми пропонуємо дуже багато послуг. І в першу чергу це не послуги психологів. Це в першу чергу психосоціальна підтримка, це згуртованість в колективи, це проведення спільного часу, це надання якоїсь інформації про процеси, які відбуваються на даний момент у сім'ї, це надання інформації, як боротися зі стресом, техніки саморегуляції. Тобто це більше психоедукативна частина нашої роботи.
1: І всьому цьому, і не тільки, ви вчите, ви показуєте, демонструєте.
2: І ми спільно проходимо цей шлях, спільно з нашими клієнтами.
1: На початку розмови ти сказала, що у вас є дві основні форми роботи. Це індивідуальна і групова.
2: Так.
1: Я розумію, що і та, знов-таки, має дуже і дуже індивідуальний підхід. Що я маю на увазі? Кількість разів на тиждень, на місяць. При індивідуальному підході, при індивідуальному розкладі. Це може бути і декілька разів на тиждень, чи це може бути один раз на тиждень? Як тут ви вибудовуєте роботу?
2: Якщо клієнт потребує нашої підтримки, в індивідуальних консультаціях він може отримати підтримку індивідуально. Групові заходи, вони формуються більше як простір для того, щоб клієнт побачив, поспілкувався з фахівцями, налагодив комунікацію і, можливо, звернувся в разі потреби. Тобто у нас немає, якщо ти ходиш на індивідуальні консультації, то обов'язково маєш отримати групову роботу. Але суть в тому, що людям подобається як спільно проводити час, так і отримати індивідуальні консультації, тому що це конфіденційно, тому що це безкоштовно для клієнтів, і тому що вони можуть отримати якісну, висококваліфіковану допомогу, бо в нашій команді фахівці лікарі, лікарі-психологи, лікарі-психотерапевти, у нас є науковці, які допомагають нам в написанні програм і реалізації.
1: Аліно, чи от я хочу проговорити все-таки цей момент. Для того, щоб потрапити на індивідуальну консультацію, обов'язково спочатку зробити оцей перший крок групової? Чи як тут ви вибудовуєте стосунки?
2: Це є не обов'язковим. Людина може звернутися на індивідуальну консультацію, зателефонувати за номером телефону і вказати, що я хочу отримати індивідуальну психологічну консультацію.
1: А, одразу сказати? Так. І так само, напевно, можна сказати, я би хотів прийти до вас на групу.
2: Так. Але в нас є тематичні групи, і групи в нас немає так, що просто день і людина приходить. У нас є чітко група для дружин діючих військовослужбовців, група для дружин учасників бойових дій, уже ветеранів. Тобто в нас є окреме відмежування. Тому що процеси, з якими люди зіштовхуються в даний момент свого життя, вони трошки відрізняються. І це їхнє коло як підтримки, і це їхнє коло рівне рівному.
1: Аліно, програма вже діє. Недовгий час, але вона вже запущена і вона вже діє. Про які конкретні результати можна вже сьогодні говорити? Можливо, це кількість, а можливо, не кількість. Можливо, це кількість проведених консультацій, можливо, є якісь інші мірила, дозволь я так скажу, у вас для того, щоб ви визначати, а вам це дуже-дуже необхідно, в принципі, так само, як і клієнтів. Всі зацікавлені в результаті. Ви зацікавлені як основні дієві особи, да? Ви зацікавлені в результаті. Клієнти зацікавлені в результаті. Про які перші результати вже можна говорити?
2: Наразі в нас є більше 1000 проведених годин індивідуальних консультацій.
1: Це багато.
2: Так. І більше 200 годин психосоціальних заходів, груп підтримки і груп підтримки за моделлю рівний рівному. Це досить великий результат. Кількісний, наразі я можу поділитися ним. Для надання якісної відповіді на це запитання у нас є перед роботою з психологом людина проходить тестування.
1: Анкетування таке, чи тестування?
2: Тестування.
1: Тестування.
2: Проходить тестування на визначення свого стану. І після проведення проєкту в нас теж людина, після отримання всіх консультацій, вона проходить таке якби тестування, і ми будемо порівнювати результати до роботи і після роботи. Також у нас планується через 3 місяці провести моніторинг, тобто визначитися, чи те, що ми надали клієнтам, з часом ще залишилося у них і є їх корисною навичкою.
1: Як часто ви проводите цей моніторинг? Наскільки, чи це зобов'язує протокол ваших дій, чи це конкретно сама робить опора?
2: Наразі моніторинг, він, якби є в плані роботи всієї програми, він має бути проведений практично через місяць, і у нас будуть уже перші результати роботи.
1: Можливо, не дуже таке приємне запитання. Результати роботи можна буде їх побачити? Вони будуть відкриті, чи вони будуть суто професійні і тільки для вас, для учасників ментальної опори?
2: Почнемо з того, що ментальна опора – це такий не секретний проєкт. Я не думаю, що їх будуть закривати. Це відкритий проєкт, ми повністю відкриті до суспільства, і з результатами можна буде ознайомитися згодом.
1: Знову-таки, зайти на сторінку, подивитися, пошукати в мережі, це буде.
2: Я хочу звернути вашу увагу на те, що нашими одними із співорганізаторів нашої роботи є Центр ментального здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації. Цей центр знаходиться в місті Вінниці на вулиці Порика, 29. Вони допомагають нам в розміщенні інформації. Тобто на їх сайті ви можете побачити інформацію про ментальну опору.
1: На завершення нашої розмови ще одне запитання. Ми зараз говорили про всю програмку, всі 20 хвилин, майже 20 хвилин, ми говорили про те, що людина має звернутися і вже більш-менш чітко описати те, що людину турбує, чого вона хоче, або яка в неї мета. Будемо так говорити. А чи здатна програма, і, можливо, не тільки ця програма, а взагалі підхід. Чи здатен підхід спрацювати на випередження? Я маю на увазі допомогти людині ще до того, як ситуація може погіршитися. Адже запитаюся у будь-кого, мені не потрібен лікар, я в ресурсному стані, я просто не виспаний. Грубо кажучи, да?
2: Дякую за це запитання. Реально, це про те, що насправді дуже багато станів психічного здоров'я можна попередити завдяки використанням технік самодопомоги. І цим технікам ми навчаємо під час участі в наших групових заходах. Цим технікам ми навчаємо при індивідуальній роботі. Тобто, якщо людина звертається до нас, це не завжди вона звертається з якимось певним запитом, мене щось турбує, чи я маю якийсь дискомфорт. Людина може звернутися для того, щоб провести якісно час. Провести час в колі людей, які мають дуже схожий досвід, і підтримати їх, і бути підтриманим в той час. Так само.
1: Так само. Тобто, ще про що я не запитався, якщо ми говоримо про найближче оточення захисників і захисниць, то там є різні абсолютно люди різного віку, я маю на увазі. З якого віку ви починаєте працювати?
2: Дякую за це запитання. Насправді, у нас є така дуже частина роботи, яку я не можу не поділитись з вами. Це час дитинства. У нас є груп для психосоціальної підтримки дітей від 4 до 8 років ми проводили групи, і від 8 до 10, і від 10 до 14.
1: Тобто у вас три напрямки, три групи є?
2: Було три групи. Це проведено таку, якби, серія заходів, які проводились для цих дітей, і вони навчилися спілкуватися, грали в ігри, проводили майстер-класи. Це просто якісно гарно проведений час для дітей, для того, щоб їм хоча б трошки повернути той час дитинства.
1: Ну, тобто про дітей ви також не забуваєте.
2: Так.
1: Не забувайте і про нас. Не забувайте про нас, я завжди радий вас бачити і радий з вами спілкуватися. Аліна Кобець, лікарка-психіатр, лікар-психотерапевт, психолог, виконавиця обласної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих, захисників і захисниць України. І в проєкті, програмі «Ментальна опора». Саме про цю програму сьогодні пані Аліна і розповідала. Я щиро дякую, пані Аліно. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і продовжується наш ефір.
0: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13.10 на радіо «Місто над Бугом». Реклама.
3: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас. На Карабаском. До зустрічі.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
5: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За останні 9 місяців до міської ради надійшло понад 95 тисяч звернень вінничан, майже 90% з яких завершилися позитивним рішенням. Нацполіція за участі поліцейських Вінниччини ліквідувала дві нарколабораторії та перекрила канали постачання наркотиків в Україні і за кордон. Вінницькі самбісти вибороли дві бронзи на чемпіонаті світу з Греції. Про це слухайте далі. За останні 9 місяців до міської ради надійшло понад 95 тисяч звернень вінничан, майже 90% з яких завершилися позитивним рішенням. Люди надсилали їх різними способами – письмово, телефоном, особисто, а також через сайт або електронну пошту. 89,9% з них вирішили позитивно. Ще 5,6% вже надали роз'яснення, а 3,2% – наразі опрацьовується. Водночас зростає кількість колективних ініціатив від містян. Так, за 9 місяців цього року до виконавчих органів міської ради надійшло 757 таких звернень, де мешканці порушили 850 питань. Це більше, ніж за аналогічний період торік. Найчастіше люди об'єднувалися, аби вирішити проблеми у сфері комунального господарства, а також земельних відносин. Нацполіція ліквідувала дві нарколабораторії та перекрила канали постачання наркотиків в Україні та за кордон. Загалом було проведено 87 обшуків, під час яких ліквідовано дві нарколабораторії та вилучено метадон вартістю понад 100 мільйонів гривень. Такими є результати двоетапної спецоперації, яку правоохоронці назвали «Breaking Bad». Було припинено діяльність двох злочинних груп, які виготовляли метадон і амфетамін для оптового збуту в Україні та за її межами. Шістьох учасників затримано, вісьмом особам слідчі повідомили про підозру. До проведення спецоперації були залучені працівники поліції Вінниччини, департаменту боротьби з наркозлочинністю та головного слідчого управління Нацполіції України. Оперативні та слідчі заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та Вінницької обласної прокуратури. Дві бронзові нагороди та одне п'яте місце. Такими є результати участі вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 на чемпіонаті світу з боротьби самбо. Змагання проходили у грецькому місті Салоніки і об'єднали 713 спортсменів із 40 країн світу. Честь України та Вінниці на світовій першості представляли четверо вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. За підсумками поєдинків, дві вихованки школи піднялися на третю сходинку п'єдесталу. Це Оксана Малюта, яка виступала серед дівчат старшого віку у ваговій категорії до 47 кілограм, та Анастасія Майдуда. Вона здобула бронзу серед дівчат старшого віку у ваговій категорії до 80 кілограмів. Вітаємо дівчат, а також їхніх тренерів з перемогою та бажаємо подальших звершень і звитяг.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 21 градуса вище нуля, вітер західний 3-7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом.
1: Ми обираємо.
0: Ви насолоджуєтесь.
1: На 101 і 8 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

куди ви сучина, лунає з хачини звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина, ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня, але то я сильно, сильно, сильно, сильно, дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля і моя

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Литва зробила крок до розміщення ядерної зброї на своїй території. Жовтневий етап програми «Ветеранський спорт» скасовано. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу у Вінниці передала оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 Матріс-4Т. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Сполучені Штати ініціювали зустріч представників 7 країн НАТО в Польщі. Учасники мають обговорити майбутнє альянсу та розподіл відповідальності за його безпеку. До переговорів запросили представників оборонних відомств Німеччини, Норвегії, Швеції, Сполучених Штатів, Фінляндії, Нідерландів та Польщі. Саме ці країни входять до так званої Бергенської групи. Водночас склад учасників вже викликав запитання, адже до зустрічі не запросили Великобританію, Францію та країни Балтії. Нинішній формат може бути лише підготовчим. Напрацьовані пропозиції згодом планують винести на ширше обговорення серед усіх членів НАТО. Сейм Литви у першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка скасовує заборону на розміщення ядерної зброї на території країни. Остаточне рішення парламент може ухвалити вже наступного року. За вилучення відповідного положення проголосувало 106 депутатів. 18 виступили проти, ще шестеро утрималися. Йдеться про статтю 137 Конституції, яка нині забороняє перебування в Литві зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Запропонована поправка передбачає просте скасування цієї норми.
2: Україна.
1: Україна готує заходи протидії російській підготовці до масованого удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм за результатами селектора з урядовцями, військовими та іншими службами вівторок 6 жовтня. Урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Президент також повідомив про отримання оновленої інформації від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Наразі готується протидія. Визначено терміни виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізуються, зазначив президент України. У жовтні новий етап прийому заявок на програму «Ветеранський спорт» через застосунок «Дія» не відкриватиметься, а виплати у розмірі 1500 гривень тимчасово припиняються. Це вимушене рішення зумовлене вичерпанням державного фінансування на поточний рік. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів. У відомстві наголошують, що розуміють критичну важливість спорту для фізичного відновлення та повернення захисників до активного життя. Попри вимушену паузу, відомство вже працює над тим, аби наступного року перевести програму з експериментального формату на постійну основу. Її остаточний вигляд та обсяги фінансування визначатимуться з врахуванням можливостей вже нового держбюджету.
2: Вінниця.
1: 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі» тепер додатково мають на озброєнні 300 FPV-дронів та 15 розвідувальних квадрокоптерів «Матріс-4Т». Це чергова передача від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу «Оборонця» в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачено понад 1 мільярд гривень. Обидві бригади боронять країну на сумському напрямку. Загалом команда міжрегіонального координаційного штабу надала допомогу більше як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень, з них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. У Вінницькій громаді стартував ремонт ще двох покрівель. Йдеться про дахи багатоквартирних будинків у селищі Десна, вулиця Лесі Українки, 12, та на вулиці Сергія Зулінського, 37А у Вінниці. Ремонт виконують, враховуючи потребу невідкладності виконання робіт. Після завершення ремонту підрядник надасть 10-річну гарантію на виконані роботи. Якщо впродовж цього терміну виявлять недоліки, пов'язані з якістю матеріалів чи то будівництва, підрядник зобов'язаний усунути їх за 30 днів. Крім цих об'єктів, у громаді триває ремонт ще кількох покрівель за іншими адресами.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 21 градуса вище нуля, вітер західний 3-7 метрів за секунду. На вечір очікується плюс 19, вночі до 9 градусів з з позначкою «плюс». Завтра синоптики обіцяють потепління до плюс 23-24 градусів. Також має бути ясно і без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини Радіо «Місто над Бугом».
0: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили нову функцію білка. Планується на орбіту вивести перший супутник для майнингу біткоїнів. Лісовий експеримент дав результат. Дерева стали на 20% товстішими. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що звичайний білок Е – кадгерин – виконує в організмі ще одну важливу функцію – допомагає виявляти загиблі клітини. Раніше цей білок був відомий лише як своєрідний клей, що міцно з'єднує сусідні клітини шкіри та кишківника. Спостереження за живими ембріонами показали, що комплекс Е – кадгерину збирається біля загиблої клітини та поглинає її матеріал. А завдяки особливому вигину нижньої частини клітини захисний бар'єр тканини при цьому повністю зберігається. Дослідники перевірили цей процес і на мишах, де блокування білка призводило до накопичення сміття. У майбутньому це відкриття допоможе краще зрозуміти причину хронічних запалень в організмі. Стартап StartCloud за підтримки NVIDIA планує на початку 2027 року запустити в космос перший супутник для майнингу біткоїнів. Цей апарат працюватиме на сонячній енергії, яка у відкритому космосі є безкоштовною та невичерпною. Головна мета проєкту – обійти проблеми колосальних витрат на електроенергію для земних серверів. Компанія вже успішно протестувала роботу подібного потужного комп'ютера на орбіті під час попередньої місії. Найскладнішим інженерним завданням для фахівців залишається охолодження чіпів через відсутність повітря у космосі. Якщо місія виявиться успішною, це може повністю змінити світову економіку видобутку криптовалюти. В Австралії вчені знову перевірили лісову ділянку, яку ще наприкінці 80-х років проріджували різними способами. Дослідження тривало три десятиліття і принесло неочікувані результати щодо відновлення природи. З'ясувалося, що на сильно проріджених ділянках дерева почали рости набагато швидше і стали значно товстішими за контрольні зразки. Крім того, такі оновлені ліси з часом накопичили стільки ж вуглецю, скільки і недоторкані території. Також з'ясувалося, що великі дерева краще витримують пожежі та створюють ідеальні умови для рідкісних тварин. Зокрема, на проріджених ділянках камери регулярно фіксують рідкісних опосумів. НАСА активно розробляє гуманоїдних роботів для виконання складних і небезпечних завдань в екстремальних умовах космосу, зокрема на Марсі та Місяці. Такі помічники здатні працювати там, де немає кисню, води чи їжі, що суттєво зменшує ризики для людей-астронавтів. Для випробування нових технологій фахівці використовують спеціальний стенд з макетами космічного середовища та майданчиком просто неба. Через велику радіозатримку сигнала управління роботами з Землі дуже складно, тому вчені створюють спеціальне програмне забезпечення для автономних операцій. Окрім того, з'являються нові розробки для невагомості. Наприклад, робот Геліос з чотирма руками замість ніг для фіксації на поверхнях. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Міжрегіональний гумштаб передав оборонцям чергову партію дронів. У Вінницькій громаді стартував ремонт ще двох покрівель. У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Мури. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гумштаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrix 4T. Технічне підсилення отримали 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі». Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку. Це чергова передача від команди міжрегіонального гуманітарного штабу захисникам у межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень. У Вінницькій громаді розпочали ремонт покрівель багатоквартирних будинків у селищі Десна на вулиці Лесі Українки, 12 та на вулиці Сергія Зулінського, 37А. Роботи виконують через необхідність невідкладного відновлення дахів. Ремонт проводять на умовах співфінансування з мешканцями. При цьому основну частину витрат покриває бюджет громади. Оновлення покрівель допоможе усунути аварійні протікання та підвищити енергоефективність будинків в опалювальний період. Після завершення ремонту підрядник надасть 10-річну гарантію на роботи. У разі виявлення недоліків, пов'язаних із якістю матеріалів чи будівництва, їх мають усунути протягом 30 днів. Ремонт покрівель також триває за іншими адресами громади. У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Мури. Обмеження діятимуть від перехрестя з вулицею Монастирською до перехрестя з вулицею Князів Куріатовичів з 7 до 26 жовтня включно. На цій ділянці працівники міськ теплоенерго ремонтуватимуть теплову мережу. Роботи проводитимуть на проїзній частині. Біля місця ремонту встановлять дорожні знаки та огородження, щоб організувати безпечний рух транспорту та пішоходів. В обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття 11-го Вінницького бієнале художнього текстилю юних авторів «Світ у клаптику». У виставковій залі представлено близько 40 композицій, створених майже 100 юними авторами з мистецьких закладів Львівщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Одещини та Вінниччини. Серед робіт – гобелени, колажі, валяння, набійки, розписи по тканині, авторські ляльки та просторові композиції. Виставка триватиме до 1 листопада. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі. Це радіо «Місто над Бугом» і проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працюють Олександр Романчак та Крісті Голд.
3: Вітаю та всіх.
2: Друзі, нагадуємо, що сьогодні вівторок, 6 жовтня 2026 року, і температура за нашим бортом показує...
3: Плюс 19 градусів тепла.
2: Плюс 19 градусів тепла, і така температура буде триматися практично до 20-ї години вечора, а потім поступово опускатиметься до прохолодних плюс 8 градусів. Але це на ранок, на завтрашній. Хмарна погода тримається у Вінниці, але, знову ж таки, без опадів.
3: І вона такою протримається аж до вечора, і опадів не очікується. І вночі також опадів не буде.
2: Ну, вночі ми, власне, і не збираємося кудись.
3: Та все одно. Люди можуть машини
2: хай люди знають,
3: да?
2: Хай люди знають, що дощу не буде. Отже, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Реклама.
3: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама. Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09. Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у нас триває ефір, і ми сьогодні вам розповідаємо про актуальні новини нашого міста, і, зокрема, про листи героям. У Вінниці відзначили 30 школярів, які написали полеглим захисникам і захисницям. Вінницькі школярі писали листи героям, яких уже немає поруч. Слова адресували полеглим татусям, дядькам, дідусям, братам, побратимам, батькам чи захисникам, які колись навчалися у тій самій школі. Згадували, дякували, ставили запитання, ділилися тим, що болить і про що мріють. У проєкті «Лист герою» взяли участь 265 дітей. У Вінницькій міській раді подякували учасникам і серед них відзначили 30 авторів.
3: Проєкт до Дня захисників і захисниць України ініціювала Рада родини загиблих захисників і захисниць України по Вінницькому міському голові. До його проведення долучились департамент освіти міської ради та педагоги. Під час написання листів героям діти підтримували їхні батьки. Школярі отримали спеціальні бланки, а до кого звернутися і що написати, вирішували самі.
2: Частину листів присвятили полеглим випускникам своїх шкіл. Колись вони теж сиділи за цими партами, знаходили друзів, обирали майбутню професію. Знайомлячись з їхніми історіями, учні дізнавалися про захоплення та мрії цих людей. У завершенні вони ділилися власними планами, ким хочуть стати та як долучитися до відбудови нашої країни.
3: На зустріч розпочали хвилини мовчання. Серед присутніх були діти, які втратили на війні батьків. Для них, за словами про пам'ять, рідні обличчя, голоси і миті, до яких хочеться повернутися.
2: Для родин важливо, щоб діти знали полеглих поіменно, могли розповісти, які вони були і що любили. Щоб у школах пам'ятали своїх випускників, а їхні історії передавали тим, хто прийде навчатися вже після них. Що ж, друзі, от такий цікавий проєкт організувала спілка ветеранів. Ну, ми можемо тільки порадіти за наших учнів і за наші такі цікаві ініціативи. А ми продовжуємо рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці ветеран разом з дружиною свого загиблого побратима відкрили ветеранську крамницю «Граф і К». Назву заклад отримав на честь оборонця Віктора Гребенюка з позивним «Граф», який загинув на Бахмутському напрямку ще у 2023 році.
3: Як йдеться в дописі 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони, ідея заснування власної справи у Юрія Бурдейного та Віктора Гребенюка народилася на позиціях під Бахмутом.
2: Тоді оборонці оговорили про майбутнє. Після повернення війни додому, про власну справу, про місце, яке створять разом. Затишне, сучасне і наповнене життя.
3: На жаль, війна забрала життя Віктора, проте не змогла вбити його ідею та мрію.
2: Саме у День захисників і захисниць України ця мрія отримала своє продовження у Вінниці. Юрій Бурдейний разом з дружиною полеглого захисника Світланою Гребенюк офіційно відкрили ветеранський простір «Граф і К» завдяки грантовій підтримці Українського ветеранського фонду.
3: У них є ще одна важлива мета – створювати робочі місця для людей з інвалідністю внаслідок війни та допомагати ветеранам знаходити своє місце у цивільному житті.
2: Заклад розташований у місті Вінниці на вулиці Київська, 47. Тут виготовляють подарунки з характером, брендують та друкують на футболках, чашках, склі, металі і полотні і створюють святкові бокси, авторські композиції та багато-багато чого цікавого. Тому, друзі, якщо у вас найближчим часом буде якесь свято, завітайте в магазин «Граф К» на вулиці Київській, 47.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Останнім часом нашою мережею поширилася недостовірна інформація щодо підвищення тарифів для вінничан на опалення та гарячу воду. На фейсбук-сторінці комунального підприємства Вінниця «Міжтеплоенерго» зазначають, що тарифи для населення з 2022 року залишаються незмінними. Тобто тарифи на тепло і на гарячу воду для вінчан на цьому, принаймні, році підвищуватися не будуть.
3: Окрім того, наразі для теплопостачальників підприємств діє мораторій на підвищення тарифів для населення.
2: Протягом дій воєнного стану в Україні та 6 місяців після закінчення воєнного стану тарифи для категорії споживачів населення не підвищуються, а застосовуються з дотримання вимог закону України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану, кажуть на підприємстві. Тому ще раз наголошують і закликають не вірити недостовірній інформації про те, що тарифи для населення будуть підвищуватися. Це неправда.
3: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За останні 9 місяців до Вінницької міської ради надійшло понад 95 тисяч звернень вінничан. Вінничан запрошують на психологічний захід про формування нашого уявлення про себе. Вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 вибороли 7 нагород на чемпіонаті Європи з сумо. Про це далі. Прозорість та відкритість. За останні 9 місяців до міської ради надійшло понад 95 тисяч звернень вінничан, майже 90% з яких завершилося позитивним рішенням. Питання соціальних, комунальних послуг, земельних та житлових відносин – саме ці теми є найбільш актуальними у зверненнях жителів громади цього року. Звернення надсилали різними способами – письмово, з телефоном, особисто, а також через сайт або електронну пошту. 89,9% з них вирішили позитивно, ще 5,5% вже надали роз'яснення, а 3,2% ще опрацьовуються. Така кількість звернень від вінничан та обсяг вирішених питань говорить про довіру мешканців до міської влади. Про це розповідає начальниця відділу звернень апарату міської ради та її виконкому Людмила Григорук. Вона додає, що міська рада системно працює із зверненнями від громадян, аби кожен та кожна отримали відповіді. Вінничан запрошують на психологічний захід про формування нашого уявлення про себе. 7 жовтня Вінсмарт-центр разом з Татохаб Вінниця організовують психологічний семінар на тему «Як формується наше уявлення про себе, самооцінка, самосприйняття, думка інших». Подія відбудеться о 17:30 за адресою вулиця Соборна, 91. На семінарі підіймуть теми про те, як формується уявлення про себе та як воно змінюється з досвідом, чим відрізняється самооцінка та самосприйняття, та як думка інших впливає на наше ставлення до себе. Реєстрація триває за посиланням на сайті міської ради. Золото, срібло та 5 бронзових нагород привезли до Вінниці вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 з чемпіонату Європи з сумо. Континентальна першість серед юнаків до 15 років та юніорів до 18 років відбулась у місті Веспрем, Угорщина. За нагороди змагалися 265 спортсменів із 10 країн. У складі збірної України на чемпіонаті виступили 52 спортсмени у двох вікових категоріях. Серед них – троє вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 – Валерія Іжаківська, Марія Білохвостик та Іван Кирилюк. Успішним чемпіонат став і для української збірної загалом. За підсумками змагань, вона посіла перше загальнокомандне місце серед юнаків та дівчат до 15 років. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА і Крістя Голд.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, традиційно ми вам розповідаємо про актуальні новини нашого міста. І, зокрема, хочемо розповісти, що у Вінниці внутрішньо переміщеним особам можуть безкоштовно надати послугу фарбування та кератинового відновлення волосся. Ну, це, напевно, більше живих стосується, правда?
3: Ну, звісно. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 6 по 18 жовтня 2026 року в Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньо переміщених осіб. З ініціативи, яку підтримала Вінницька міська рада, уже вкотре виступив Вінницький салон краси Style for You.
2: Організатори прагнуть підтримати українок, які через війну залишили свої домівки. І у межах ініціативи можна безкоштовно скористатися послугами жіночого фарбування на коротке та довге волосся, а також кератинового відновлення та реконструкції волосся з застосуванням сучасних доглядових процедур.
3: Майстри салону надаватимуть послуги безкоштовно. Клієнтки оплачують лише вартість використаних матеріалів. Для отримання послуги обов'язково потрібно пред'явити довідку ВПО та заздалегідь записатися за номером телефону 098-573-39-92. Салон краси «Style for You» розташований за адресою міста Вінниця, проспект Юності, 44.
2: Внутрішньо переміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. А для того, щоб більше знати про свої пільги, зайдіть, будь ласка, на сайт Вінницької міської ради або на сайт нашої радіо «Місто над Богом» та дізнайтеся за корисний довідничок, в якому є інформація для новоприбулих.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна!
4: Не бути не зможе.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Дві бронзові нагороди та одне п'яте місце. Такі результати показали вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 на чемпіонаті світу з боротьби самбо.
3: Змагання проходили з 30 вересня по 5 жовтня у грецькому місті Салоніка та об'єднали 713 спортсменів із 40 країн світу. Честь України та Вінниці на світовій першості представляли 4 вихованців школи номер 5, де це на сайті Вінницької міської ради.
2: Учасники змагалися у спортивному та бойовому розділах самбо серед юніорів, юніорок, юнаків, дівчат та кадетів. До чемпіонату світу вінничан підготували тренери-викладачі дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Олег Бузовський та Володимир Біліков.
3: За підсумками поєдинків, дві вихованки школи піднялися на третю сходинку п'єдесталу. Оксана Малюта виборола бронзу серед дівчат старшого віку ваговій категорії до 47 кілограм та Анастасія Майдуда бронза серед дівчат старшого віку ваговій категорії до 80 кілограм.
2: Крім того, високі результати продемонстрував Владислав Ткачук. Серед юніорів у ваговій категорії до 64 кілограмів спортсмен посів п'яте місце. Для Оксани Малюти світова першість стала серйозним випробуванням та водночас важливим досвідом. Спортсменка зізналася, що на початку змагань хвилювалася, однак уже після першої сутички змогла впоратися з емоціями та зосередитися на боротьбі.
3: Тож хочемо привітати вихованців спортивної школи та їхніх наставників з високим результатами на світовій першості і бажаємо нашим спортсменам впевненості, витримки та нових успішних стартів на всеукраїнській міжнародних аренах.
2: А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А майже 18 тисяч школярів долучилися до патріотичного марафону у Вінниці. Під час заходів на дітей чекали розмови з військовими, історію сучасних героїв та обереги для захисників, вікторини та знайомство з історією Вінниці.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, старшокласники поспілкувалися з полковником ЗСУ, начальником управління комунікації командування повітряним сил Юрієм Ігнатом. Запитували про службу, захист країни, інформаційну безпеку та як не загубитися в потоці новин і перевіряти те, що читаєш і поширюєш.
2: Авторка проєкту «Казки героїв нашого часу» Ксенія Клубань познайомила школярів з історіями українських військових, які стали героями її казок. Після поранень вони живуть з інвалідністю, працюють, підтримують інших і діляться власним досвідом. Їхні історії допомагають дітям краще зрозуміти, що таке емпатія, повага і підтримка.
3: Молодші школярі власноруч робили обереги для захисників. У творчих майстернях з'являлися пташки перемоги, бойові котики, янголи-охоронці, соняхи та інші дитячі роботи.
2: Була і інтерактивна вікторина «Майбутнє, за яке вони борються». У клубі «Покоління ЮА» школярі розбирали, де правда, а де міфи про козацьку демократію, а на екскурсії «Вінниця. Подорож у часі» відкривали для себе історію міста.
3: До марафону війшла і пошта пам'яті. Лист герою діти писали загиблих захисникам і захисницям України те, що хотіли б сказати їм особисто.
2: Тому, друзі, щиро радіємо, що в місті відбулася така цікава патріотична ініціатива. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Вінничан запрошують на психологічний захід про формування нашого уявлення про себе. На семінарі підійматимуть теми про те, як формується уявлення про себе та як воно змінюється з досвідом, чим відрізняється самооцінка та самосприйняття, та як думка інших впливає на наше ставлення до себе.
1: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 7 жовтня Вінсмарт-центр разом з Татохаб Вінниця організовує психологічний семінар на тему «Як формується ваше уявлення про себе». Подія відбудеться о 17:30 за адресою вулиця Соборна, 91, Вінсмарт-центр.
0: Спікерка цього заходу буде Наталя Сергієнко, психологиня, тренерка з 20-річним досвідом. Тому, якщо у вас ще є трішечки часу, поспішіть, щоб долучитися до цієї зустрічі, щоб краще зрозуміти, як формується наше ставлення до себе та як це впливає на наше сприйняття власних можливостей та цінностей.
1: І посилання на реєстрацію є на сайті Вінницької міської ради або на сайті Радіо Місто над Богом. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
0: Все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: актуально про комунальне.
1: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді стартував ремонт ще двох покрівель. На вулиці Василя Порика тимчасово перекриють рух через ремонт тепломережі. Тарифи на тепло та гарячу воду для вінничан не підвищуватимуть. Про це далі. У Вінниці продовжують посилювати стійкість житлового фонду громади та готувати будинки до холодів. Нещодавно в громаді розпочали ремонт ще двох покрівель. Мова йде про дахи багатоквартирних будинків у селищі Десна, на вулиці Лесі Українки, 12 та на вулиці Сергія Зулінського, 37А у Вінниці. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями. Основну частину витрат покриють коштом бюджету громади. Із 7 до 11 жовтня на вулиці Василя Порика перекриють рух транспорту. Це пов'язано з ліквідацією аварійної ситуації на тепловій мережі. Обмеження діятиме з 9.00 7 жовтня до 18.00 11 жовтня в районі будинку номер 29. На цій ділянці проїзд буде повністю закритий. На місці проведення робіт встановлять відповідні тимчасові дорожні знаки та технічні засоби для організації руху. Також зроблять прохід для пішоходів та безперешкодний проїзд для спецтранспорту. Водіїв просять зважати на тимчасові обмеження, уважно стежити за дорожніми знаками та заздалегідь планувати свій маршрут. Мережею шириться недостовірна інформація щодо підвищення тарифів для вінничан на опалення та гарячу воду. У комунальному підприємстві Вінницької міської ради «Вінниця Міськтеплоенерго» зазначають, що тарифи для населення з 2022 року залишаються незмінними. Вони є у відкритому доступі на офіційному сайті підприємства. Окрім того, наразі для теплопостачальних підприємств діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Як зазначають на підприємстві, протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його закінчення тарифи для категорії споживачів населення не підвищуються, а застосовуються з дотриманням вимог закону України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх.
2: Друзі, ми вам розповідаємо зараз про погоду на завтра, на 7 жовтня 2026 року. І синоптики стверджують, що завтра буде тепло, хоча ранок буде досить прохолодний з температурою плюс 9 градусів, а потім максимально обіцяють плюс 23. Тому якщо ви ховаєте якусь купальники, діставайте назад.
3: Ні? Ні, не потрібно. Не така вже вона і буде тепленька.
2: Отже, друзі, погода обіцяє досить комфортно і навіть трішечки жарко, особливо на денну пору чи на денну пору часу, чи як правильно сказати, але буде досить жарко. А потім, знову ж таки, вечором буде прохолодно, а вночі тут взагалі холодно.
3: І вранці нас очікується невеличка хмарність без опадів, і такою вона протримається увесь день, і опадів не очікується. Тому можете гуляти, відпочивати і насолоджуватись.
2: Та середа ж, куди ж відпочивати?
3: Все одно насолоджуватись цими прекрасними днями тижня і жовтня, коли реально така гарна, класна погода, якою треба користуватися.
2: Тому, друзі, справді, користуйтесь такою погодою, тому що така буде недовго, буквально до неділі, а потім почнеться вже все-таки холоди. Що ж, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі наші рубриці. Далі в нашій «Все буде Україна». Ми хочемо, прийшов момент до рубрики, де ми говоримо про цікаві традиції та народні вірування. І сьогодні ми хочемо поговорити саме на 6 жовтня, хочемо поговорити з те, що за новим церковним календарем Православна Церква України вшановує свято апостола Фому, ім'я якого стало загальною назвою для всіх, хто сумнівається і не вірує. І про які сьогодні народні звичаї та прикмети пов'язані з цією датою, ми поговоримо далі. І у народі називають цей день днем Хома невіруючий. Вважається, що святий покровителем ощадливих і дбайливих господарів. Тому сьогодні прийнято перевіряти, як підготовлено господарство до зими, чи вистачить запасів, і позбавитися від цього старого та непотрібного. Той, хто сьогодні працьовитий і ощадливий зиму за повір'ям, переживе в ситості і теплі.
3: А головна традиція цього дня – це спекти домашній хліб або каравай. Перша горбушка зазвичай видають хворим і слабким, вважається, що вона має цілющу силу. А решта хліба куштують усі члени родини, щоб у домі не бракувало добра і здоров'я. І вважається, що саме сьогоднішній день – сприятливий час для покупок. Усе придбання цього дня буде служити довго.
2: Церква цього дня, як і завжди, не схвалює гніву, сварок, заздрості та осуду. Слід уникати лидерства, пліток і брехні. Не можна також ображати людей і тварин.
3: Головна народна заборона цього дня стосується хліба. Сьогодні ні в якому разі не можна відмовляти в ньому та в допомозі нужденний. Хліб символізує щедрість і Божу благодать, а відмова за повір'я може обернутися для господаря бідністю та нестатками.
2: Хома день любить працю і тишу, тому лінуватися і залягувати в ліжку сьогодні не радять. Фінанси не люблять ледачих людей. Не варто сьогодні хизуватися достатком і думати лише про гроші. За прикметою, це може обернутися їхньою втратою.
3: А іменини сьогодні визначає Фома та Никифор. Ці люди відрізняються вмінням зберігати та примножувати своє багатство, що не заважає їм залишатися щедрими. Вони завжди йдуть і готові прийти на допомогу, їх люблять дружини і обожнюють діти.
2: Ось такі сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування сьогодні. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не примикайтесь.
4: Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Реклама. 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, вітаю вас на нашій рубриці «Цей день в історії». І сьогодні ми з вами поговоримо про досить цікаву подію. Сьогодні в нас на календарі 6 жовтня. І в цей день, але рівно 325 років тому, тобто в 1701 році, в історії України сталася подія, яка на століття визначила вектор на розвитку нашої науки, культури та національної свідомості, напевно, можна так і сказати. Тому що саме 6 жовтня 1701 року у Києво-Могилянській колегії офіційно отримала статус академії. Давайте з вами, друзі, зупинимося на цьому моменті детальніше. Що це означало тоді? Чому це важливо для нас сьогодні? І як Могилянка пережила своє друге народження? Отже, спробуємо розібратися. Уявіть собі початок 18 століття. Київська колегія вже давно була потужнім освітнім центром, де навчалися не лише українці, а й молодь Білорусі, Запорєбрика, Балкан і навіть куточків Східної Європи. До речі, Ломоносов теж закінчував нашу колегію. Ще на болотах не було взагалі ніяких навчальних закладів, і вони їздили до нас вчитися. Але юридичний статус колегії обмежував її можливості. А що ж змінилося з отриманням царської грамоти, тому що вона була підписана саме Петром І, та, що ще важливіше, королівського та папського визнання у тогочасному світі? По-перше, статус академії, академічний статус – це вищий навчальний заклад, давав право викладати повний курс вищих наук на рівні провідних європейських університетів того часу. Це, друзі, Сорбона та Болонія. Ну, а по-друге, автономія. Академія отримала власне самоврядування. Суд над викладачами та студентами належав виключно ректору та професорській раді, а не світській чи військовій адміністрації. І це створювало такий своєрідний острівець справжньої європейської свободи думки. Друзі, нагадаю, в цей момент в Києві вже стояли московські війська і Україна була практично окупована. Ну і по-третє, міжнародний диплом. Випускники Могилянки здобували статус вчених людей, які могли вільно викладати, займати найвищі церковні та державні посади, очолювати університети далеко за межами України. Від Санкт-Петербургу, до речі, і до Лейпцига. Значення Києво-Могилянської академії для України зараз важко переоцінити, бо на той час це була справжня колиска української еліти. Тут формувалося те, що ми сьогодні називаємо європейською ідентичністю українців. У стінах академії навчався гетьман Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полободко, видатний філософ і мандрівник Григорій Сковорода, перший реформатор науки Михайло Ломоносов, хоч він і родом з сусідньої Росії, але формувався саме він у нас тут, та десятки інших геніїв української науки та думки. Могилянка не була не просто школою теології, релігійного вивчання. Тут ще додатково вивчали філософію Аристотеля та Платона, риторику, поетику, математику, астрономію, а також обов'язково кілька іноземних мов – грецька, латинська, польська, німецька та французька. Це був духовний такий своєрідний штаб України. Саме звідси виходила ідея про державотворення, правову державу, згадайте, Конституцію Пилипа Орлика, написана вихованцем цієї академіки, та просвітництво. По суті, академія тримала Україну на ментальній карті цивілізованого світу у найскладніші часи руїни та поневолення. Але історія буває жорстокою. В 1817 році за наказом російського імператора Олександра І Києво-Могилянську академію було закрито. На її базі створили духовну семінарію, а потім знову ж таки духовну академію, яка проіснувала до приходу совєтської влади вже в 1921 році. Здавалося б, славетна сторінка назавжди перегорнута. Проте історія має властивість закохуватися у вільних людей. У серпні 1991 року, рівно в дні, ті самі дні проголошення незалежності України, був підписаний указ про відродження Національного університету Києво-Могилянська академія. Це було не просто відновлення виші на історичному місці на Подолі – це була грандіозна спроба відродити оцей академічний дух свободи, доброчесності, європейськості і вже в новій, вільній державі. Велику роль у цьому відродженні відіграв видатний філософ, дисидент і громадський діяч В'ячеслав Бруховецький, який разом з командою однодумців. Саме вони створили університет нового типу. Без радянської бюрократії, з чесними правилами, де студент і професор-партнери, і де вперше в Україні з'явилися бакалавратські та магістерські програми за західними стандартами, і де досі діє непохитна антикорупційна хартія. Який же вплив Могилянки має, наприклад, на сучасну Україну? Сьогодні Могилянка – це не просто кузня якісних кадрів для економіки, політики, медіа та науки, це інкубатор громадянського суспільства. Випускники та студенти Могилянки завжди були на передньому краї боротьби за права людей, демократію, європейський вибір України. Від революції на граніті до помаранчевої революції, революції гідності та навіть сучасному спротиву російської агресії. Академія задає високу планку для всієї системи вищої освіти в Україні. Від автономії університетів до академічної чесності та доброчесності на плагіат чи хабарництво – це взагалі є абсолютним табу. І вже сьогодні, станом на 2026 рік, коли Україна платить найвищу ціну за своє право бути собою, Могилянка продовжує навчати, досліджувати та тримати інтелектуальний фронт. 325 років тому статус академії відкрив для нас вікно в Європу. Сьогодні цей університет допомагає Україні остаточно повернутися до європейських родин вільних народів. Тому, друзі, пам'ятаємо нашу історію, адже кожен здобуток минулого – це фундамент нашої сьогоднішньої перемоги. А ми рухаємося далі і пам'ятаємо – все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго здоров'ячка ще раз і нагадаю, що час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми говоритимо про те, що досі часто звучить в офіційних та побутових розмовах, але є яскравим прикладом русизму. Згадайте, як ми звикли говорити. Він поступив до вузу. Наш вуз святкує ювілей. Випускники вузів найкращі. Випускник вузу зайняв чільне місце серед керівників держави. Знайомо? На жаль, друзі. Абревіатура ВУЗ – це калька, така чистішенька калька з російської мови, адже воно звучить як вище учебне заведення. А в українській мові такого слова немає ні за правилами творення абревіатур, ні за нормами правопису. Але саме ця калька російська дуже сильно в нас прижилась. А чому так? Тому що український вищий навчальний заклад – це, в першу чергу, жіночий рід. Вищий навчальний заклад, або скорочено ЗВО – заклад вищої освіти. Ми ж не кажемо «вищий учебне заведення». Багатьох не можемо утворити з цього абревіатуру ВУЗ. Крім того, в абревіатурі ВУЗ літера «У» означає «учбовий», а в українській мові заклади у нас навчальні, а не учбові. І навчають нас не педагоги, точніше, навчають нас педагоги, а не учботять. Тобто, учбовий заклад – це теж груба помилка. Тож, як правильно нам говорити і писати, щоб не червоніти перед філологами та мовними інспекторами? У нас є чудовий вибір сучасних і правильних варіантів. Тому, друзі, давайте це їх запам'ятаємо. ЗВО – заклад вищої освіти. Це офіційний сучасний термін, який закріплений у законодавстві України про освіту. І приклад, цього року наш ЗВО прийняв рекордну кількість першокурсників. Університет, академія, інститут чи коледж. Навіщо ховатися за загальними абревіатурами, якщо можна назвати заклад конкретно? Він навчається в університеті. Студенти інституту вирішили на практику. Вона закінчила інститут. Чудове, легке і розмовне слово. Воно утворюється за українськими нормами ідеально. Пам'ятайте граматику? У виші закінчив виш, наші виші. Або наш виш увійшов в топ найкращих Україні. А тепер звернемо увагу на те, як ми узгоджуємо ці слова в реченні. Адже часто через звичку до вузу люди пропускаються помилок із новими термінами. Пам'ятаємо, друзі, про рід. ЗВО – це заклад, тобто чоловічий рід. Отже, наш ЗВО підписав договір, а не наша ЗВО. А от виш – це теж чоловічий рід, тому новий виш у цьому виші. І забути про відмінювання абревіатур ВУЗ у чоловічому роді з м'яким знаком. Немає ВУЗа чи у ВУЗі. Якщо ви випадково вживаєте це слово, що ми не хотіли, щоб ви це робили, то пам'ятайте, що воно взагалі є мовною потворою. Краще одразу перемикатися на виш або на ЗВО. Ну і уникайте слово «учбовий». Замініть його на «навчальний», «навчальний заклад», «навчальний рік», «навчальний корпус», «навчальний процес». І давайте сьогодні підсумуємо.

нашу таку мікрохвильовку чистої мови. В першу чергу забудемо цей радянський русизм вуз та учбовий заклад. В офіційному стилі використовується ЗВО – заклад вищої освіти, або повна назва – НПУ, наприклад, Національно-педагогічний університет, Академія Києво-Могилянська чи інститут. У розмовному стилі можна сміливо ВУЗ замінити на слово «виш» і відмінюємо лише правильно – «у виші до вишу». І говоримо чисто українську грамотно і задоволимо, друзі, бо мова – це наш внутрішній стержень. І як ви назвете свій рідний навчальний заклад університетом, вишим, чи досі проскакуєте ЗВО, тому, друзі, пишіть у наших коментарях в соцмережах. А ми почуємось!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефір добігає до завершення, і я вчергове хочу всім вам і нам нагадати про те, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен наш день і кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, якому ми виборюємо не словами, а своїми вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світло одне для одного. Вірмо в себе, друзі, працюємо разом. А для вас в студії сьогодні працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас пам'ятати – все буде Україна. Тримайте порох сухим, і хай вам буде всього саме найкращого. Гарного вечора, друзі!

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міжрегіональний гумштаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrice 4T. У Козятині створили музей російсько-української війни. У Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньопереміщених осіб. Про це далі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrice 4T. Технічне підсилення в межах пріоритету Вінницької громади «Безпека та оборона» отримали 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі». Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку. Для підрозділів, які щодня працюють на передовій, така техніка – це ресурс, який постійно потрібен у роботі. Дрони активно використовують, втрачають під час виконання бойових завдань, тому регулярні передачі дають можливість підрозділам не зупиняти свою роботу та оперативно поповнювати необхідне. Про це розповів військовослужбовець 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі» з позивним «Інженер».
2: Вони дуже необхідні. Дуже ефективна техніка, яка матрикс дають нам картинку, то ми можемо виявити противника на великій відстані, а FPV-дроном, в залежності від типу противника, уразити його. Це може бути і танк, і БТР, і авто, і жива сила. Можна сказати, що одне FPV-дрон – це ураження одного противника, одної єдиниці. Тому такою кількістю це дуже велике підсилення.
1: У Козятині створили музей російсько-української війни. Його відкрили у приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості. Відвідувачам презентували 11 локацій, серед яких мапа України, яка відображає лінію фронту та території під тимчасовою окупацією, репліку бліндажа, збитий шахет, зразки військового озброєння тощо. Особливе місце у музеї займає стіна пам'яті із розміщеними на ній понад 200 шевронами загиблих захисників. За словами директорки Центру дитячої та юнацької творчості Оксани Клірішенко, основна мета музею базується на збереженні пам'яті та осмисленні ціни нашої свободи.
3: Я не хотіла створювати цей музей заради там фотографій та експонатів. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка сюди заходить, вона розуміла, що за можливість сьогодні жити, працювати, навчатися, сміятися, будувати плани на майбутнє, платиться дуже висока ціна. І, звичайно, це ж про виховання патріотизму, бо мені дуже хочеться, щоб це був патріотизм не лише на словах, що патріотизм проявляється в тому, що ми пам'ятаємо, допомагаємо, цінуємо і все-таки усвідомлюємо цю велику ціну, яка кладеться сьогодні.
1: З 6 по 18 жовтня у Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньопереміщених осіб. З ініціативою, яку підтримала Вінницька міська рада, уже вкотре виступив Вінницький салон краси «Style for You». У межах ініціативи можна безкоштовно скористатися послугами з жіночого фарбування на коротке та довге волосся, а також кератинового відновлення та реконструкції волосся із застосуванням сучасних доглядових процедур. Для отримання послуги обов'язково потрібно пред'явити довідку внутрішньопереміщеної особи та заздалегідь записатися за телефоном, який ви зможете знайти на сайті міста над Бугом. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю! Сьогодні почуєте про вшанування людей, які щодня працюють заради майбутнього, та про силу української протиповітряної оборони. У студії Алла Гаврилюк. У Могилів-Подільській громаді 429 педагогів і 197 працівників обслуговуючого персоналу працюють як серце, без відпочинку, бо їхні діти, учні, потребують тепла та уваги. Завдяки наполегливій освітянській праці кожен навчальний заклад особливий і унікальний. Має свою історію, тематичне спрямування і скрізь створюються належні умови для того, щоб зростали особистості, розумники і розумниці. За успішними здобутками та за змістовними уроками, роки досвіду, безсонні ночі підготовки, сотні перевірених зошитів і віра в учня, у його можливості, у його майбутнє. Слова уклінної шани та квіти, які отримували освітяни Могилів-Подільської громади з нагоди професійного свята, стали символом вдячності за терпіння, любов і ту силу, з якою вони щодня ведуть учнів уперед. У вітальній промові Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк наголосив: «Успіх нашої громади та країни починається саме з успіхів у класах, гуртках, аудиторіях».
2: Коли зустрічаюся з усією освітянською родиною, зустрічаюся з батьками, вчителями, дітьми, прекрасно розумію, наскільки відповідальна, дуже важлива у вас професія. Коли мова йде за освіту, за вчителя, це храм науки, який об'єднує на всіх. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви виховуєте і даєте знання нашим дітям.
1: До привітань також долучилися заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк і начальник управління освіти Микола Чорний, які подякували колегам за самовідданість, професійність, любов до дітей.
3: Освітянська сім'я нашої громади – це талановиті професійні люди, які вміють працювати, роблять великі результати, дають великі досягнення. Тому я хочу подякувати вам за це, побажати щастя, добробуту вам особисто, вашим родинам і, звичайно, талановитих і здібних вам дітей.
4: Щоб кожен день ваш був наповнений любов'ю, повагою від учнів, від дітей. А саме головне, щоб ці дні були мирними. Дякую вам за роботу. Особливу подяку я хочу відзначити це керівництво нашої громади за те, що ми можемо реалізовувати будь-які проекти, за те, що вони всебічно підтримують нашу освіту.
1: Ми бачимо вашу працю, ми цінуємо ваш талант, ми вдячні за ваше велике серце. Ці слова яскраво підтверджували відзнаки Могилів-Подільської міської ради, які адресувалися освітянам усіх ланок – від дошкільної до позашкільної, від шкільної до мистецької, а також працівникам управління освіти та ветеранам вчительської справи. За кожною квіткою, за кожним оплеском ще й подяка сотень учнів і батьків, які знають, ці люди залишили слід у їхньому житті, який не зітреться ніколи. Вчителі навчили вірити у себе, мріяти, знаходити сили долати труднощі. Але серце вчителя б'ється не лише у класі. Сьогодні освітяни активно долучаються до волонтерських ініціатив, підтримують тих, хто цього потребує, організовують благодійні проєкти. А відтак їхня доброта і турбота простягаються далеко за шкільні стіни, доводячи, що справжній педагог не лише навчає. Шок, цікавість, наочне нагадування про війну. В центрі Могилева-Подільського – незвична виставка. На площі Шевченка міська рада презентувала рештки російського ударного безпілотника «Герань-4», турбореактивного аналога «Шахеда», якого днями приземлили сили протиповітряної оборони на підступах до міста. Зброю, яка мала нести руйнування, пильність та майстерність українських бійців, перетворили на експонат. Подію коментує начальник управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Юрій Чорнодолюк.
5: Ударний безпілотний літальний апарат «Герань-4» турбореактивний, який зараз використовується нашим ворогом для ураження міст. Траєкторію польоту і його сама ціль нам не відома, але його приземлили наші сили оборони і от в такому вигляді його знайшли на підступах до нашого міста.
1: Ворожий апарат суттєво відрізняється від звичайних поршневих шахедів. Він значно швидший, маневреніший, може ховатися від радарів на надмалих висотах. Перед тим, як виставити трофей захисників для публічного огляду, фахівці повністю деактували російський безпілотник, запевняє Юрій Чорнодолюк.
5: Це сучасний літальний апарат, який вже оснащений реактивним двигуном. Його збити вже набагато важче, ніж прості, тому що швидкість його досягає 500 км на годину. І висота польоту, вже його потолок, це 5 тисяч метрів. Він може летіти і на доволі високій висоті, і доволі низько для того, щоб обходити наші радіолокаційні системи нашого ППО. На даний час він деактивований, з нього знята бойова частина, яку ми можемо спостерігати в носовій частині цього літального апарата. В крилах в нього розміщуються паливні баки, які заливаються керосином авіаційним. Ну і бачимо неуражений вже внаслідок падіння реактивний двигун. Спостерігаються це актуатори для того, щоб можна було керувати ним висоту і траєкторію польота. Решта все демонтовано, його мозок, так би казати.
1: Реактивна бляшанка ворога зацікавила десятки перехожих. Та головна мета такої експозиції – зовсім не розвага чи хайп. Могилів-Подільській міській раді кажуть, це потужний заклик – залишатися пильними, не нехтувати сигналами тривоги та власною безпекою.
5: Цей захід міська рада проводить для того, щоб показати людям ті літальні апарати та зброю, яка нас знищує, наші міста. І для того, щоб не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бойовий заряд складається від 50 до 90 кілограм різних видів зарядів. Тому зона ураження дуже велика і дуже високі вражаючі властивості. Тому прошу вас не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Бережемо себе. Слава Україні! Слава нашому ППО!
1: Збитий реактивний дрон – це чергова перемога українських сил ППО. Але безпека кожного з нас під час повітряної тривоги залишається у власних руках.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані, насправді, речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Ну, мені здається, що це все ще, типу, супротив Росії, типу, якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, перед мікрофоном Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 Матріс-4Т. У Вінниці відзначили школярів, які писали полеглим захисникам і захисницям. У Вінниці ВПО можуть безкоштовно скористатися послугою фарбування та кератинового відновлення волосся. Про це слухайте далі. 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі» тепер додатково мають на озброєнні 300 FPV-дронів та 15 розвідувальних квадрокоптерів «Матріс-4Т». Це чергова передача від команди міжрегіонального координаційного гумштабу оборонцям в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на цей рік передбачили понад 1 мільярд гривень. Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку. Загалом, команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більш як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. З них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. У Вінниці відзначили школярів, які б написали полеглим захисникам і захисницям. Загалом у проєкті «Лист героїв» взяли участь 265 учнів. Діти писали рідним, побратимам батьків, випускникам своїх шкіл та іншим воїнам. Згадували їх, дякували за захист і ділилися власними мріями. 30 авторів відзначили під час зустрічі у Вінницькій міській раді. Ініціатором проєкту стала Рада родин загиблих захисників і захисниць України при міському голові. Спільно з Департаментом освіти та педагогами. Члени ради читали листи і обирали роботи для відзначення. Особливу увагу приділили збереженню пам'яті про полеглих воїнів та випускників вінницьких шкіл. З 6 по 18 жовтня у Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньопереміщених осіб. З ініціативою, яку підтримала міська рада, вже вкотре виступив вінницький салон краси «Style for You». Організатори прагнуть підтримати українок, які через війну залишили свої домівки. У межах ініціативи можна безкоштовно скористатися послугами з жіночого фарбування, а також кератинового відновлення і реконструкції волосся і застосуванням сучасних доглядових процедур. Майстри салону надаватимуть послуги безкоштовно. Клієнтки оплачуватимуть лише вартість використаних матеріалів. Для отримання послуги обов'язково потрібно пред'явити довідку ВПО, а також заздалегідь записатися за номером телефону 098 573 39 92. Салон краси «Style for You» за адресою місто Вінниця, проспект Юності, 44. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.
3: Це нечесний хлопець, бітан.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Соціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09. Соціальна реклама.

відчуваю тебе, сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю час.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

91.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Литва додала твори Тараса Шевченка до шкільної програми. Його вивчатимуть замість російських авторів. У Національній академії наук готують план консервації будівлі після російського удару. Книжку «Окраєць» військовослужбовця Дмитра Канупєра перекладають англійською та французькою. А зараз про це докладніше. Міністерство освіти, науки і спорту Литви додало твори українського поета Тараса Шевченка до загальної навчальної програми з литовської мови та літератури. Цьогоріч вивчення класика має рекомендований характер, проте вже з наступного навчального року стане обов'язковим для 11-класників. Литовські вчителі самостійно обиратимуть конкретні вірші поета під час викладання теми романтизму. У Міністерстві освіти Литви зазначили, що цей крок допомагає зміцнити культурні зв'язки між Литвою та Україною. Враховуючи інтеграцію українських дітей, які навчаються в Литві, та створення спільної європейської ідентичності, кажуть у відомстві. У Національній академії наук України розробляють проєкт консервації будівлі Президії, яка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. Завершити роботу планують до настання холодів. Про це розповів перший віце-президент НАН В'ячеслав Богданов. За його словами, внаслідок удару та подальшої пожежі пошкоджено близько 900 квадратних метрів приміщень, що становить майже 40% будівлі. Він також додав, що найтяжчою втратою для академії стала загибель двох працівників. Наразі Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найнебезпечніших елементів конструкції, а працівники академії допомагають прибрати приміщення. Наступним кроком стане збереження того, що лишилося. Книжку військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Канупєра «Окраєць», у якій описано 886 днів російського полону, перекладуть англійською та французькою мовами. Про це він повідомив в Інстаграм. За словами Дмитра, ці видання мають допомогти поширити свідчення про російські злочини щодо українських військовополонених за кордоном. «Світ повинен знати, що Росія – це країна вбивць, катів і терористів». Кінець цитати. Перша хвиля передзамовлення «Окраєць» вже завершилася. Наразі можна передзамовити другий тираж книжки на сайті автора. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укрзалізниця» скасовує два популярні потяги на захід України. Маск знову став трильйонером. Продажі електрокарів в Європі досягли рекордних показників. Про це слухайте далі. «Укрзалізниця» з 20 жовтня скасовує курсування двох поїздів у західному напрямку. Йдеться про рейси номер 7980 Січеслав-Дніпро-Львів та 3132 Запоріжжя-Перемишль. В «Укрзалізниці» підкреслюють, що таке рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації, через яку значно знизився пасажиропотік. Пасажирам пропонують альтернативні маршрути. Раніше «Укрзалізниця» скоригувала рух потягів у Сумській та Харківській областях, запустив пілотний проєкт комбінованого сполучення «Поїзд плюс автобус» для прифронтових ділянок. Статки американського бізнесмена Ілона Маска знову перевищили 1 трильйон доларів після різкого зростання акцій його компанії SpaceX. За оцінкою Forbes, лише за день капітал підприємця збільшився на 30 мільярдів 600 мільйонів доларів. До 1 трильйона доларів. Про це повідомляє телеканал CNBC. Інтерес інвесторів до SpaceX посилився після того, як космічний корабель Starship вперше вийшов на орбіту Землі. Аналітики Morgan Stanley також назвали акції компанії недооціненими та порадили купувати їх перед наступним випробуванням Starship і публікацією фінансового звіту за третій квартал. Продажі акумуляторних електромобілів у Європі у 2026 році досягли рекордного рівня. Про це повідомляє Transport and Environment. Від січня до серпня включно європейський ринок прийняв 1 мільйон 640 тисяч нових електромобілів, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Одним із головних факторів зростання стає поява доступніших моделей. Представники автомобільної галузі також прогнозують, що прибутковість електромобілів зрівняється з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння вже до кінця десятиліття. Одним із чинників цього називають масштаб виробництва, який формується під впливом європейських вимог щодо скорочення викидів СО2. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганнібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. 64-річний Джим Керрі одружився зі своєю 32-річною коханою. Том Круз розповів, як принцеса Діана привела Вільяма на зйомки «Місії нездійсненої». Тоні Матвінко списувалася про весілля доньки та зізналася, чи готова стати бабусею. Далі про це і не тільки детальніше. Том Круз пригадав зустріч із британською королівською родиною, яка відбулася ще на початку його кар'єри. Під час зйомок першої «Місії нездійсненої» принцеса Діана привела на майданчик свого сина Вільяма, який тоді ще був юним принцем. Том зізнався, що хлопець справив на нього дуже приємне враження, був вихованим, веселим і легко знаходив спільну мову з людьми. Актор також згадав, що Діана була надзвичайно теплою та простою у спілкуванні, попри свій королівський статус. Через багато років Круз знову зустрівся з Вільямом і Кейт на прем'єрі власного фільму в Лондоні. Олена Шевтенко поділилася особливою новиною з особистого життя. Хореографка вийшла заміж. Її обранцем став австрієць Крістіан, із яким вона живе зараз у Відні. Весілля відбулося у Нижній Австрії. Олена також поділилася з підписниками атмосферними кадрами зі старовинного замку. У свідченні чоловік зробив на знаменитому віденському колесі огляду, тож без романтики не обійшлося. Олена зізналася, що поруч із Крістіаном може бути собою і відчуває з ним справжню безпеку. Особливо важливим для неї стало те, як чоловік прийняв її сина. За словами Олени, саме це багато про нього їй сказало. У родині Тоні Матвієнко скоро може стати на одну важливу подію більше. Її старша донька Ульяна готується до весілля. 27-річна дівчина вже заручена, святкування планує провести за кордоном, хоча конкретної дати та формату поки немає. Тоня зізналася, що донька хоче красивого весілля, але просить маму не втручатися в організаційні питання. Співачка також постувала чутки про вагітність Ульяни та розповіла, що поки не поспішати ставати бабусею. Водночас вона зізналася, що, звісно, хотіла б колись потримати на руках онука чи онучку. За словом Матвієнко, війна, фінанси та кар'єра сильно впливають на рішення молодих людей щодо створення сім'ї, тому вона дає доньці час і не тисне на неї. 64-річний Джим Керрі одружився зі своєю коханою Мін А, якій 32 роки. Про шлюб пару офіційно повідомив представник актора. Перший публічний раз вони з'явилися у лютому цього року на кінопрем'єрі «Сезар» у Парижі. Тоді Джим зі сцени подякував Мін А і назвав її своєю чудовою супутницею. Водночас відомо, що їхні стосунки почалися значно раніше, ще у 2022 році пару фотографували разом у Лос-Анджелесі. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Моє вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. Литва додала твори Тараса Шевченка до шкільної програми. Його вивчатимуть замість російських авторів. У Національній академії наук готують план консервації будівлі після російського удару. Книжку «Окраєць» військовослужбовця Дмитра Канупєра перекладають англійською та французькою. А зараз про це докладніше. Міністерство освіти, науки і спорту Литви додало твори українського поета Тараса Шевченка до загальної навчальної програми з литовської мови та літератури. Цьогоріч вивчення класика має рекомендований характер. Проте вже з наступного навчального року стане обов'язковим для 11-класників. Литовські вчителі самостійно обиратимуть конкретні вірші поета під час викладання теми романтизму. У Міністерстві освіти Литви зазначили, що цей крок допомагає зміцнити культурні зв'язки між Литвою та Україною. Враховуючи інтеграцію українських дітей, які навчаються в Литві, та створення спільної європейської ідентичності, кажуть у відомстві. У Національній академії наук України розробляють проєкт консервації будівлі Президії, яка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. Завершити роботу планують до настання холодів. Про це розповів перший віце-президент НАН В'ячеслав Богданов. За його словами, внаслідок удару та подальшої пожежі пошкоджено близько 900 квадратних метрів приміщень, що становить майже 40% будівлі. Він також додав, що найтяжчою втратою для академії стала загибель двох працівників. Наразі Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найнебезпечніших елементів конструкції, а працівники академії допомагають прибрати приміщення. Наступним кроком стане збереження того, що лишилося. Книжку військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Канупєра «Окраєць», у якій описано 886 днів російського полону, перекладуть англійською та французькою мовами. Про це він повідомив в Інстаграм. За словами Дмитра, ці видання мають допомогти поширити свідчення про російські злочини щодо українських військовополонених за кордоном. «Світ повинен знати, що Росія – це країна вбивць, катів і терористів». Кінець цитати. Перша хвиля передзамовлення «Окраєць» вже завершилася. Наразі можна передзамовити другий тираж книжки на сайті автора. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають, в них живуть, помирають часи не обирають

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Не дзвони.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Непалі завершилася пошуково-рятувальна операція після серпневої повені. Клименко очолить Раду експертів з питань енергобезпеки. На Вінниччині тестують соціальну послугу. Персональний асистент людини з інтелектуальними порушеннями. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Президент Румунії Нікуш Ордан після нових консультацій із парламентськими силами висунув четвертого кандидата на посаду прем'єр-міністра. А йдеться про Луку Ніколеску. Це вже четверта спроба сформувати новий уряд після провалу попередніх кандидатур. За словами Дана, рішення було ухвалене після консультацій із парламентськими партіями. Президент заявив, що Ніколеску має найбільші шанси сформувати більшість. Він раніше працював журналістом і дипломатом. За його словами, першим завданням буде формування парламентської більшості. «Нам потрібні рішучість і бачення, період стабільності та відбудови», – заявив Лука Ніколеску. У Непалі завершилася пошуково-рятувальна операція після серпневої повені, внаслідок якої загинуло щонайменше 1455 людей. Понад 5 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти. Тіла більше не шукатимуть цілеспрямовано, проте рештки, майно та цінності, знайдені під час відновлювальних робіт, передаватимуть рідним. Повінь почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетом. Окрім загиблих, зниклими вважаються щонайменше 5285 людей, а врятувати вдалося 13795. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та цілі поселення. Тепер влада переходить від пошуків до відновлення постраждалих районів. Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудел розповів, що уряд вирішує, як юридично визнати зниклих загиблими. Без цього їхні родини не можуть оформити страховку, банківські та інші документи.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки консультативного органу РНБО. Рада є